0: 12, na Primorskem okoli 14, najviše dnevne od 18 do 23, na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Večeras je naša fešta, pa še res je, dve zjutraj odbila ura, te Arlice družim z vami in zdaj je pa že res čas, da gremo počasi še po eno pijačko. In če ste še po konci ob tej uri, vam lahko samo čestitam, ker ste ekipa ustrajnih, gremo naprej.

0: Aktual.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Aktual.
2: Spa me mala moja muzika do sni.
3: Boli me, a tega ne dela vremive.
0: Vsak dan je čudovit dan. Ker smo skupaj. Na aktual. Na aktual. Dober za poslušat. Dober za pogledat.
4: Zagrli me, pravila igre na aktualu. Dober večer. Ja, čeprav je ura toliko, kot je ura. Proti tretji gremo, ampak nič za to. Fešta teče dalje.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Danes obeležujemo svetovni dan prve pomoči, ki ga letos namenjajo prvi pomoči v kontekstu migracij. Hkrati se bo začel tudi mesec prve pomoči v Sloveniji, ki se bo zaključil 16. oktobra na svetovni dan oživljanja. V Brežicah že od četrtka poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Glavni tekmovalni in preizkusni del bo potekal prav danes na svetovni dan prve pomoči, ko se bo v mestnem jedru pomerilo 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Slovenci se v službo večinoma odpravljajo z avtomobili, javnega prevoza ne uporabljajo pretežno zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi, ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela. Skoraj nikogar med tem od uporabe javnega prevoza ne odvrne cena vozovnice. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal, da bo zvezna vlada skoraj milijonu Američanov v 30 zveznih državah vrnila po $500, ki naj bi jih plačali v obliki previsokih pristojbin za zdravstveno zavarovanje po reformi predsednika Baracka Obame, Obamacare. Bela hiša ukrep predstavlja kot del širših prizadevanj za zmanjševanje stroškov zdravstvenega varstva. Mednarodna nogometna zveza FIFA se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

takni me nogon ispod lančuna. Rišpet. Na aktualu nas je popeljala v novo uro. Dobro jutro, družba. 3 zjutraj je odbila ura in to je zdaj tista ura, ko normalni ljudje ponavadi spijo. Najbolj ustrajni pa še vedno feštamo, tako da če ste z nami, dejte radio malo bolj na glas, Arlič, pa bom še naprej vse do jutra, vse do sončnega svita skrbela za dobro.

0: Bizar bazar.
1: Halo, le cum vole, praviva Ervin Tršelič in Tony Carter in v bizarnih zapiskih bova danes šla najprej jest na Kitajsko, kamor se več ne splača iti jest zaradi posebne ponudbe. Potem ugotovila bova, da lahko človek proda marsikatero svojo telesno tekočino in s tem konkretno zasluži. Kaj se da vse prodati? Bova povedala. Potem enega je zdaj zgrabila slaba vest in je vrnil 42 let stara zoba. Ja? In še na koncu o veliki diskriminaciji v Evropski uniji. Namreč pravijo zakoni in zakonodaja, da ne smeš za isto stvar računati različno cifro. Ne? In tudi to, da na koncu rečeš, da boš računal malo manj, ker si domoljuben do domače vojske, ne gre skozi. Lahko gre v, ne gre pa skozi. Ja, zadeva je seksualna. To zato poveva, da boste zdržali do konca oddaje, ker bova dala tole novico na zadnje mesto, zato da poslušate celo oddajo, ker prvič sva najboljša in drugič naju je škoda stran metati.

Bazar. Bazar. Zdaj, recimo, da vsaki pošteni gostinski šoli ti povedo pri načelih strežbe, po mojem, kakšen predmet strežba, ne, na kaj se recimo zadeve servirajo, na krožnik, na recimo, da tisti papirnati krožnik za enkratno uporabo, na golo žensko, ja, na golo žensko se da servirati hrana. Sicer zdaj to je tradicija japonskih dvorov, zadeva se tudi uradno imenuje Omadona. Zdaj, moja japonščina ni več to, kar je nekoč bila, ampak te hišice pa smrekice še nekako znam prebrati. Niotari mori. To je R po moje. Niotari mori. Ok, tradicija japonskih dvorov. Niotari mori. To je serviranje sušija na goli ženski. Ja, na Kitajskem pa očitno ta Niotari mori ne bo ravno priljubljena zadeva. Zakaj? Vprašaj. Restauracija v mesto Kunming, to je na jugozahodu države, resno Kunming, ja, ki je hotela začeti s to vrstno ponudbo Niotari mori, je namreč samo 3 dni po odprtju morala nagnati krožnike domov in zapreti vrata. So rekli, joj, Jožica Kitajska, veš, neč ne bo, ne, škoda, ne rabimo te več za serviranje hrane. Prvi večer so hrano postregli na dekletih, ko so ležale, lepo se umito, ampak niso bile povsem gole. Torej, od tistega Niotari mori je bilo mal prekrito s tanko plastjo gaze, tam, kjer je pa Kitajska Joži imela svojo ribico, je bila pa školjka gor, tako da pokrito je bilo s školjko, ampak ne, kljub temu je ta članek, da se je odprla restauracija z nagimi krožniki, je zbudil najprej ogorčenje, ne? Sprva samo v provinci, ne? Pa so se pa razjajcali po celi Kitajski in so rekli, ne, to je seksističen značaj tovrstne strežbe, pa naj vzamejo navaden krožnik. Za sprokleta favšija so si mislili in lokalne oblasti so 3 dni po odprtju rekli, zdaj pa zaprite to, ker so rekli, zakaj bi pa zaprli, so krožniki problem? Ja, krožniki niso opravili zdravniškega pregleda, ki je obvezen za zaposlene v restauracijah po državi. Ok, se pravi, če ima kuhar zdravniški pregled, če ima natakar zdravniški pregled, ga mora imeti tudi krožnik, se pravi teta, na katero serviraš hrano. Ja, lastnik je rekel, da je dobil več kot 100 telefonskih klicev, kjer so se, bo rekel, v največji meri, če ne celo ekskluzivno, razjezle ženske in protestirale, ampak je poudaril, da je bilo še veliko več vprašanj za rezervacijo. V največji meri moški, ki bi vseeno prišli nekaj pojest. Ne, in zdaj, dobro, se pustimo, da tisti suši gor ali podol, ampak krožnik je fajna zadeva. Zdaj, oblasti so sicer rekli, da če bodo krožniki oziroma nage tete naredile zdravniško spričevalo, da bo v redu, pol se lahko serviram. Zdaj, z Ervinom samo upava, da bodo vsi zadovoljni in zadovoljeni in upava tudi, da bodo stregli samo hladne predjedi, se pravi sušik, ni ravno vroč, ker če boš na krožnik dal kakšno vročo zadevo ali pa kakšno omako polil, potem zna biti, da bo krožnik začel au, au, au, au in da potem namesto, da bi iz krožnika jedel, ga boš moral poslušati.

Bizar bazar. Človeške tekočine, da se jih konkretno fajn prodajati. Da se prodajati kri, čeprav kri se podari, da se prodajati, recimo moški lahko tudi podarijo, prodajo, ponujajo svoj genski material. Ja. Kaj se še da prodati od telesnih tekočin? V bolj ali manj pogojno rečeno normalne namene, ne zdaj za snemanje kakšnih specifičnih anatomskih filmov, mleko, materino mleko. Boste rekli, pa kdaj pa kupo mleko? Bojo in to za konkretno ceno. Vprašajte gospo Anete Lije, če kdo pozna familijo Lije iz Norveške, ki je teta doma, ja, tam neke Trumze, ja, Strumze, na vrhu, na severu Norveške Trumze, tam je Norvežanka Anete Lije. In sicer je septembra lani, v slabem letu dni, torej, oddala 501,5 litra, torej 501 liter in pol svojega mleka in zanj prejela 225.675 norveških kron, oziroma po današnjem tečaju je to 20.922 evrov, se pravi slabih 21.000 evrov za 500 litrov mleka. Torej cena za liter materinega mleka je bila postavljena na 450 norveških kron, se pravi 41,72 evra. Slabi 42 evrov za liter materinega mleka. In Anete Lije je dinarčke oziroma kronice pridno dajala na stran, naredila vozniški izpit, si kupila avto, se je pohvalila, da je svojimi joškami zaslužila za avto in za vozniški izpit. In da mleko so odkupovale porodnišnice in bolnišnice. In da enostavno bi ga kupili še več, ampak srota ni uspela več narediti. Ne? Zdaj, dojilje, te profesionalne, tudi to obstaja, profesionalna dojilja, imajo tedensko povprečno 2 litra mleka. Ne? Aneta Lije pa je pa malo več, ne? Je tedensko iz njenih dojk priteklo 11 litrov mleka. Ne? Poprečna dojilja 2 litra mleka, Aneta pa 11 litrov tedensko. Kljub temu njen 11-mesečni sin nikoli ni bil lačen, ker najprej je nafutrala domačega, potem pa ko je še pač teklo, ne, bo pa stoči. Ne? Povedala je, da imajo to v familiji, zato ker je tudi mama bila fejst mlečna sorte, njena babica pa je bila celo uradna vaška dojilja in je dojila vse vaške otroke in jih spravila od svojega mleka do kruha. Ne? Se pravi, to je čisto normalno, tam v Trumzeju. In zakaj pa ne? Se je treba pomagati. Se pravi, če Marjanca nima dovolj mleka, bo pač Jožica malo pomagala in tako naprej. Ne? Se mleko je mleko, prosim lepo. Se to kupiš tisti tetrapak, ne veš, je bilo kravi ime Štefanija ali Frančiška ali kaj. Mislim, mleko je mleko. Ne? Tako da, če se ona širokogrudno, Ervin to mi je paratalo, širokogrudno se je ponudila in še zraven zaslužila za avto pa za izpit, to je nekaj najboljše, kar se lahko zgodilo. Noben ni bil lačen, vsi so srečni in zadovoljni in tudi so otročaki, ko so tole mlekec popili, sem prepričan, da bodo se zrasli v ta prave, poštene in krepke Norvežane.

0: Bizar Bazar.
1: Dobar dan, dobar dan, ja imate kaj pošte, imam, ja tu je neka kuverta in tajnica odpre kuverto in noter najde dva zoba. Dobro, ko sem štajal, sem rekel dva zoba, ok. In ta dva zoba, dveh neandertalcev so ukradli, ne, neznani, nepredipravi. In sicer se je to zgodilo konec marca iz muzeja neandertalcev v bližini nemškega mesteca Mettmann. Tam imajo muzej neandertalcev, če boste ga hodili po Mettmannu, pojte v muzej, zato ko zdaj sta zoba spet na svoje mesto, tako je povedala šefica iz muzeja. Pošiljko z ukradenima zoboma je v muzejskem poštnem nabiralniku našla tajnica muzeja, ki je zjutraj prišla v službo, pač odpre tisto in potem gleda, ja, nekaj pa eno to odpre. In kot kaže skesani lopov, je ta 240 tisoč let stara sekalca odraslega neandertalca in približno 12-letnega otroka vrnil muzeju po pošti, zavil jih je v papirnate robčke in zraven priložil sporočilo, da mu je žal, ker je ukradel ta dva zoba, če ravno hočete, in da jih vrača nazaj, ker pač je bolj, da so v muzeju, kot pa njemu doma. Dobro, zdaj si znam malo romantično predstavljati, da mogoče pa rabo pri sebi kaj doštukati, pa je probal, pa ni pasalo, pol pa da ne bomo ravno stran metali, dajmo pa nazaj. Skratka, dva zoba sta na svojem delovnem mestu, tako da muzej neandertalcev iz mesta Mettmann vas lepo vabim. Samo med klic si dovolimo, da tudi je kakšna izmed naših lokalnih ustanov. Ni ravno to, za kar se ima, ampak bi lahko rekli, da je tam muzej neandertalcev, pri čemer se neandertalcem seveda globoko upravičujem.

0: Bizar bazar.
1: Predstavljamo si pogovor dveh litovskih prodajalk ljubezni, ki se pogovarjata po šihtu. Recimo jim litovska Marjanca pa litovska Jožica. In Marjanc pravi Jožici, ti je bilo kaj šihta? Ja, je bilo. Si imela kaj dela? Ja, sem imela. Koliko pa računala? Ja, nič, domač je bil pa 60 evrov, ne, kaj pa ti? Ja, pri meni je bil pa tujec, ne, je bil pa zveze NATO, pa sem rekla, tam ne, 200 evrov, ko boš pa dal. Ja, tako. In zdaj so se pripadniki zveze NATO v Litvi, ki so na službovanju, uradno pritožili čez litovske prodajalke ljubezni, sprej prostitutke, zato ker jih baje gospodične diskriminirajo. V primerjavi z domačimi vojaki, ker jim za svoje usluge zaračunajo tudi trikrat več. Tako da naj bi, so povedali in so se razjokali nad kruto usodo. Domačim vojakom prostitutke za uro dela, se pravi tolažbe, pogovora o vremenu in tako naprej, računali približno 60 evrov. 60 evrov za uro. No, ne vem, sicer kakšne so tarife, ampak če ne vem. Vojaki zveze NATO pa so morali za isto uro pogovora o vremenu plačati približno 200 evrov. Tako je uradno povedal predstavnik litovske policije, ki zadevo obravnava po uradni dolžnosti. Zakaj? Zato, ker ne zato, ker je pogovor o vremenu in prostitucija kaznivo dejanje, ne, ni, ampak kaznivo dejanje in očiten je pa primer diskriminacije in to je v nasprotju z evropsko zakonodajo. Torej, litovska prodajalka lahko prodaja storitve, ne, ampak mora računati vsem enako. Zdaj sicer prostitutke pravijo, da so čisto prostovoljno prišle do oporišča na severozahodu Litve, nobenih nečne sili, želijo samo malo prodati kakšno rožico. In tam na tem oporišču je okoli 100 vojakov zveze NATO, ki nadzoruje nebo nad baltskimi državami. Ker tam trenutno je kar dosti stvari za počet, vojaki so napeti in to napetost je treba nekako rešiti. Je pa potem se tudi oglasila predstavnica zveze prostitutk, se pravi ZPL, Zveza prostitutk Litve, ki pravi, da ne gre za diskriminacijo, ne, ampak da gre za domoljubje in vzdrževanje visoke morale domače vojske. Zato, ker želijo domačim vojakom ponuditi nekaj več, jim računajo nekaj manj. In zdaj uradni odgovor je, da zdaj, ne se zajebavati, ne se hecati zakonodajo, tako da vsem enako ali pa nič. Ne? Zdaj, ko so rekli nič, so rekli, ja, no dobro, pol pa glejte, domači vojaki, zdaj bomo pač mogli vsem računati 200 evrov. Sej me ne bi, ne? Me ne bi, ampak moramo, ker tako pravi evropska zakonodaja. Ne? Sej vemo, da so evropski zakoni dosti krat tudi šašavi, to je lepa beseda, moja mama je dosti krat uporabila, in so tudi določali, koliko mora biti banane zakrivljene, pa koliko vrke kumare mora biti, pač vsem moraš enako računati. Tako da, dragi litovski vojaki, zdaj boste pač plačali trikrat več zaradi Evropske unije, ker domače prodajalke bi dale popust, pa ga ne smejo, ker EU tako pravi. Se bi lahko zdaj še nadaljevala modrovanje, ampak gledajte, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva, da imate visoko moralo in da imate lepe trenutke in dobre občutke. Takšne so iskrene želje producenta Ervina Tršeliča in Tonija Carterja. Redko se zgodi, da sklanjam najni imeni, ampak takrat, ko se sklonimo pošteno, kar je v naših letih že skoraj da velik dosežek.
0: Radio Aktual.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Samo za pumpanje. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.
0: Bizar bazar.
5: Kad si rekla, da me
6: pravo
5: voli.
6: Pravo fe, što je naredil Bruno Rački, sem reč čudovitka, zdaj vaša ušesa leteči odredi, sanjo sam moju ružicu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. Danes sem z vami Lucija Cestnik. Danes obeležujemo svetovni dan prve pomoči, ki ga letos namenjajo prvi pomoči v kontekstu migracij. Hkrati se bo začel tudi mesec prve pomoči v Sloveniji, ki se bo zaključil 16. oktobra na svetovni dan oživljanja. V Brežicah že od četrtka poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Glavni tekmovalni in preizkusni del bo potekal prav danes na svetovni dan prve pomoči, ko se bo v mestnem jedru pomerilo 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Ameriška zvezna država Kalifornija se je odločila zaostriti pravila glede uporabe družbenih omrežij in umetne inteligence za večjo varnost otrok na spletu. Demokratski guverner je v četrtek podpisal svežen zakonov, ki med drugim prepovedujejo ponujanje zasvajajočih funkcij mlajšim od 16 let. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal, da bo zvezna vlada skoraj milijonu Američanov v 30 zveznih državah vrnila po $500, ki naj bi jih plačali v obliki previsokih pristojbin za zdravstveno zavarovanje po reformi predsednika Baracka Obame, Obamacare. Bela hiša ukrep predstavlja kot del širših prizadevanj za zmanjševanje stroškov zdravstvenega varstva. Mednarodna nogometna zveza FIFA se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Vrijeme za sjećanje, pravi Davor Adolfi. Nekaj minut čez četrto na aktualu. Dobro jutro. 4 odbila ura, kar pomeni, da je v tejle uri čas za novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro. Taja Arli sem z vami in skrbim za dobro glasbo.

0: Sensual.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Alpska smučarja Žan Kranjec in Neja Dvornik z velikimi cilji merita na novo sezono, ki se bo tradicionalno začela čez 44 dni z veleslalomsko ledeniško uverturo nad Soldnom 24. in 25. oktobra. Za obema je uspešen glavni del pripravljenega obdobja. Kranjec je zavoje na snegu vadil v Argentini, Dvornikova pa se je odpravila na Novo Zelandijo.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: V španskem Segurgelu se je začel finale svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Prva in edina četrtkova disciplina je bil posamični kros, tekmovanje so že končala dekleta. Slovenski predstavnici Eva Lina Hočevar in Leja Novak sta vožnjo na čas opravili solidno, zasedli sta 12. in 16. mesto.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Francoska nogometna zveza FFF umika podporo kandidaturi Giannija Infantina za ponovno izvolitev na položaj predsednika Mednarodne nogometne zveze FIFA prihodnje leto, je po včerajšnji seji izvršnega odbora potrdila zveza. FIFA je prejšnji konec tedna potrdila, da bo Infantino prihodnji marec kandidiral na volitvah za predsednika.
0: Športno jutro na

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovensko kolesarsko reprezentanco naslednje tedne čakata vrhunca sezone v svetovnem prvenstvu v Montrealu in domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani in Šečurju. Čeprav je načrt moške reprezentance prekrižal predčasen konec sezone Tadeja Pogačarja, selektor Uroš Murn za oba vrhunca ostaja samozavesten.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro. Danes sem z vami Lucija Cestnik. Danes obeležujemo svetovni dan prve pomoči, ki ga letos namenjajo prvi pomoči v kontekstu migracij. Hkrati se bo začel tudi mesec prve pomoči v Sloveniji, ki se bo zaključil 16. oktobra na svetovni dan oživljanja. V Brežicah že od četrtka poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Glavni tekmovalni in preizkusni del bo potekal prav danes na svetovni dan prve pomoči, ko se bo v mestnem jedru pomerilo 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Ameriška zvezna država Kalifornija se je odločila zaostriti pravila glede uporabe družbenih omrežij in umetne inteligence za večjo varnost otrok na spletu. Demokratski guverner je v četrtek podpisal svežen zakonov, ki med drugim prepovedujejo ponujanje zasvajajočih funkcij mlajšim od 16 let. Slovenci se v službo večinoma odpravljajo z avtomobili, javnega prevoza ne uporabljajo pretežno zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi, ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela. Skoraj nikogar med tem od uporabe javnega prevoza ne odvrne cena vozovnice. Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti, na slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo opisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Mednarodna nogometna zveza FIFA se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12 na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 18 do 23 na Primorskem ob šibki burje okoli 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno, jutro bo sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: ritualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Časovna kapsula nas že čaka. Usedimo se, udobno namestimo in gremo 3, 2, 1, fum, v preteklost, da preverimo pomembnejše dogodke, ki so zaznamovali današnji 12. september. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 490 pred našim štetjem, v bitki na maratonskem polju Grki premagajo Perzice. 1683 zmago poljskega kralja Jana Sobieskega se konča osmansko obleganje Dunaja. Fritz Hofmann pa 1909 prijavi patent za izdelavo umetnega kaučuka. Slovenski narod 1913 razkrinka prevaro Ivanke Jerovšek, vodiške Johance. Konča se bitka na Marni 1914. 1918 pa Združene države sprožijo ofenzivo na Sant Mihel, Britanci zauzamajo Haurinkoli, Kort, Meuris in Treskol. Jaz sem se potrudila, da bi zvenel prav. Leta 1920 se končajo šeste olimpijske igre. Litva, Latvija in Estonija pa 1934 v Ženevi podpišejo sporazum o razumevanju in sodelovanju, bolj znan kot Baltska antanta. 1940 so v Združenih državah Amerike predstavijo prototip džipa. 1944 zavezniki osvobodijo La Havre in Luksemburg, ZSSR, Združene države Amerike, Združeno kraljestvo in Romunija pa podpišajo premirje. Leta 1944 je ustanovljen tudi nemški nogometni klub Wolfsburg. 1977 v Ljubljani izide Kardeljeva knjiga Smeri razvoja političnega sistema socialističnega samoupravljanja. Izrael se leta 2005 v celoti umakne iz Gaze, 2013 pa NASA uradno potrdi, da je vesoljska sonda Voyager 1 zapustila naše osončje. Nekdo praznuje, veliko vas praznuje danes, 12. septembra. Vse najboljše, lepo praznujte

0: ljudeh, ki so zaznamovali 12. september, mi se trudimo in se potrudimo, da se današnji dan zapiše v zgodovino lepega.
1: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Danes obeležujemo svetovni dan prve pomoči, ki ga letos namenjajo prvi pomoči v kontekstu migracij. Hkrati se bo začel tudi mesec prve pomoči v Sloveniji, ki se bo zaključil 16. oktobra na svetovni dan oživljanja. V Brežicah že od četrtka poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Glavni tekmovalni in preizkusni del bo potekal prav danes na svetovni dan prve pomoči, ko se bo v mestnem jedru pomerilo 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal, da bo zvezna vlada skoraj milijonu Američanov v 30 zveznih državah vrnila po $500, ki naj bi jih plačali v obliki previsokih pristojbin za zdravstveno zavarovanje po reformi predsednika Baracka Obame, Obamacare. Bela hiša ukrep predstavlja kot del širših prizadevanj za zmanjševanje stroškov zdravstvenega varstva. Ameriška zvezna država Kalifornija se je odločila zaostriti pravila glede uporabe družbenih omrežij in umetne inteligence za večjo varnost otrok na spletu. Demokratski guverner je v četrtek podpisal svežen zakonov, ki med drugim prepovedujejo ponujanje zasvajajočih funkcij mlajšim od 16 let. Mednarodna nogometna zveza FIFA se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva.
2: Bo pretežno jasno, imamo pa zdaj lepo nižinah v notranjosti še precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature tam nekje od 7 do 14, najviše dnevne od 18 pa vse do 25. Jutri kaže, da bo večinoma sončno, podobno kot danes, jutro sveže, ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Na cestah pa zaenkrat vse mirno, naj tako tudi ostane. Srečno, varno pot do cilja, če vas na poti že kaj zmoti, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
0: Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
3: Dobro jutro, ura je 6:10, skupaj se prebujamo v tole megleno jutro. Ja, evo, pa se je začel, ne?
4: Nekdo te je poslal, je bilo, da je prav.
3: No, tele megle, tudi če ne bi noben poslal, ampak v redu nič bat, bo nas božalo sonce kasneje, upamo, da že v dopodnevo, no? Ampak... Ne glede na vse, mi se imamo na aktualu skupaj lepo. A je tako?

0: Obiđite najbližu trgovinu ISK ili kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
6: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
8: Obtoženi je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
9: Ugovor! To je vendar parkirno mesto za umazano posodo?
8: Saj niste resni, a ne?
10: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
11: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
12: Kerher, wow!

0: ja, nekateri še sanjajo, nekateri pa smo že konkretno budni. Minuta čez pol sedmo, dobro jutro. V Kopru trenutno 14 stopinj, Novo mesto 13, Kranj 12, v Ljubljani 6 stopinja manj, Črna na Koroškem 9, v Mariboru pa le 8 stopinj. Ja, danes bo pretežno jasno, sprva bo po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 18 in vse do 25. Tudi jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno, torej podobno kot danes, najvišje dnevne temperature tako od 20 do 25.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si, izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang.
0: Smo zaenkrat brez posebnosti, naj tako ostane čim dlje, varno pot želim kjerkoli in kamorkoli ste namenjeni, če pa slučajno že kje opazite budne policiste, pa sporočite na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

Nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura Nosečka.

0: Boris Novković na aktualu, dobrih 20 manjka do sedme. Dobro jutro, želim na tole soboto. Čas, da preverimo, kdo se bori za vaše klike cel vikend.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj
1: na aktualu.
0: Ja, v bistvu imamo dve pesmi, ena bolj opeva solo, samsko življenje, medtem ko druga pesem, bolj uživa v paru še z nekom.

0: No, pa da vidimo, če bo našemu Basiju ratalo premagati hrvaško legendo Jeleno Rozgo. Trenutno gledam našo spletno stran. 51% Basi proti 49% Jelena Rozga. Zelo tesno, tako da marsikaj se lahko še spremeni do ponedeljka, tako da pejte hitro poklikati svojo ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
0: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Danes obeležujemo svetovni dan prve pomoči, ki ga letos namenjajo prvi pomoči v kontekstu migracij. Hkrati se bo začel tudi mesec prve pomoči v Sloveniji, ki se bo zaključil 16. oktobra na svetovni dan oživljanja. V Brežicah že od četrtka poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Glavni tekmovalni in preizkusni del bo potekal prav danes na svetovni dan prve pomoči, ko se bo v mestnem jedru pomerilo 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Slovenci se v službo večinoma odpravljajo z avtomobili, javnega prevoza ne uporabljajo pretežno zato, ker bi za pot do službe porabili preveč časa, pa tudi, ker javni prevoz ni na voljo ob času odhoda na delo oziroma z dela. Skoraj nikogar med tem od uporabe javnega prevoza ne odvrne cena vozovnice. Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti, na slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Ameriška zvezna država Kalifornija se je odločila zaostriti pravila glede uporabe družbenih omrežij in umetne inteligence za večjo varnost otrok na spletu. Demokratski guverner je v četrtek podpisal sveženj zakonov, ki med drugim prepovedujejo ponujanje zasvajajočih funkcij mlajšim od 16 let. Mednarodna nogometna zveza FIFA se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva.
2: Danes bo pretežno jasno, imamo pa ponekod po nižinah, predvsem v notranjosti Slovenije, še precej megle in nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature tam nekje od 7 do 14, podnevi pa vse do 25. Tudi jutri kaže, da bo večinoma sončno, v bistvu podobno kot danes, jutro sveže, ponekod megleno, čez dan pa jasno in spet nekoliko topleje. Če sem še uro nazaj rekla, da je na cestah vse mirno, evo, pa imamo že nekaj dogajanja. Pozor, žival ovira promet na štajerski avtocesti. Promet je oviran med počivališčem Tepanje in priključkom Slovenska Bistrica Jug, tako da previdno v obe smeri. In pa okvara vozila se je zgodila na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. To je zaenkrat to, naj opozorim še, da ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, tako da previdno, če vas še kaj zmoti, pa sporočite, da bodo vedli še ostali na 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uživaj vikend
2: na Aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dobro jutro, ura je 7:06, kar pomeni, da smo skupaj že kar dobro uro. Verjamem, da nas je velik že spil svojo prvo jutranjo kavico, zdaj pa čas za uživanje ob dobri aktualovi glasbi. Yeah.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos.

0: actual. Kia, največ auta za vaš denar. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
6: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh
5: prijali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
6: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.

0: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
1: Obtoženi je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
2: Ugovor! To je vendar parkirno mesto za umazano posodo?
1: Saj niste resni, a ne?
3: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
4: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja vseh Kerher centrih.
5: Kerher, wow!
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Novo na aktualu.

0: država in to je Bolgarija. Najbolj zapravljivi so očitno Irci, tam za naročnine plačuje skoraj 64% vseh prebivalcev, no pri nas pa mičken manj kot 14%. Tako da, če se vam zdi, da ste leto že preveč zapravili, brez skrbi, ne, očitno smo Slovenci še vedno narod, ki zna zapreti denarnico.
1: Aktual, narejen za moja všesa.

Marko Škugor s svojo najnovejšo na aktualu. A veste, kaj sem jaz ugotovila, ne? Da smo Slovenci res zelo šparovni. Ja. Na evropski lestvici smo namreč skoraj čist na repu, ko gre za zapravljanje denarja za naročnine na aplikacijah. Zadnje raziskave Eurostata kažejo, da so pred nami skoraj vsi, za nami pa samo ena

Na tole sobotno jutro, točno pol osmih je ura, čas, da preverimo aktualne temperature. Vrhnika in Murska Sobota 9 stopin, Bled in Kočevje 10, Celje 11, Ankaran 14 stopin. Ja, po nižinah v notranjosti imamo še precej megle in nizke oblačnosti, ampak nič bat, čez dan se bo zjasnilo, najvišje dnevne temperature od 18 do 25 stopin. Tudi jutri kaže, da bo sončno, jutro ponekod po nižinah še megleno. Preverimo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi okvare vozila previdno. In pa ponekod po Sloveniji megla zmanjšuje vidljivost, tako da imejte to v mislih, prižgite ročno tudi zadnje luči, da boste vidni. Sicer pa varno, srečno do cilja, če vas na poti še kaj zmoti, če opazite že kje radar, policiste, smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: Mi se prebujamo na sobotno jutro, smo pa imeli ta teden kar nekaj zanimivih gostov, med drugim naveza oče, sin, Zvone in Željko Bebek. Ja, obiskala sta nas v živo in tudi povabila na dogodek v Križanke.
1: Fini geni, ki že več kot pol stoletja zelo pomemben del glasbene scene naše regije, nešteto zabav, nešteto spominov, nešteto rund z... In ob njegovi glasbi. Generacije preprosto združi z enim samim refrenom. Velika čast, da je del aktuala vedno, vse posod in tudi v tem jutru uživo dame in gospodje. Sin Zvone Bebek in dame in gospodje Željko Bebek.
2: Danes na obisku Željko Bebek.
0: In Zvone. Sicer pa se pripravljate na en veliki dogodek, katerega del bomo lahko tudi mi. 19. september, sobota, Križanke. A niso Križanke malo premajhne za takšne zvezde, takšne legende?
3: Najvažnije je da se desi ono što mi zapravo očekujemo i priželjkujemo cijelo ljeto, razmišljajući o Križankama, to je da nam bude taj dan nezaboravan, da oni koji dođu budu dobro raspoloženi, ako ne budu, mi ćemo raspoloženje svoje prenijeti na njih. Biće samo lijepo, samo ljubav, samo toplo i nadam se da će u tom raspoloženju svi koji dođu u Križanke 19. septembra biti zapravo na neki način osvježeni ljudi ljepotom i onim za čime se na dnevnoj bazi, mislim, mašta u svakoj obiti, u svakom glavi.
0: 19. september, zdaj smo vsi se malo raznežili, ne?
4: Ja, malo smo, ja.
0: Jaz mislim, da mora biti zadnja beseda vajna, mogoče ti Zvone, eno povabilo za naše aktualne.
5: Vidimo se uskoro u Križankama i radujemo se što ćete svi doći na rock and roll show i bit će nam ludo.
1: Bravo, Zvone!
2: Jutranji show za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutranje.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
3: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
2: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
3: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
2: Veselimo se vašega obiska.
4: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si. Za udobno življenje.
6: Gradite ali prenavljate dom.
7: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
6: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
7: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
8: 3, 2, 1. Zdaj je pravi čas, da izberete svoj Fiat. Vsestransko priljubljena Fiat Pandina vas za neverjetnih 11.590 evrov že čaka v najbližjem salonu. Več na fiat.si.
9: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
10: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, danes sem z vami Lucija Cestnik. Danes obeležujemo Svetovni dan prve pomoči, ki ga letos namenjajo prvi pomoči v kontekstu migracij. Hkrati se bo začel tudi mesec prve pomoči v Sloveniji, ki se bo zaključil 16. oktobra na Svetovni dan oživljanja. V Brežicah že od četrtka poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa. Glavni tekmovalni in preizkusni del bo potekal prav danes na Svetovni dan prve pomoči, ko se bo v mestnem jedru pomerilo 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek napovedal, da bo zvezna vlada skoraj milijonu Američanov v 30 zveznih državah vrnila po $500, ki naj bi jih plačali v obliki previsokih pristojbin za zdravstveno zavarovanje po reformi predsednika Baracka Obame, Obamacare. Bela hiša ukrep predstavlja kot del širših prizadevanj za zmanjševanje stroškov zdravstvenega varstva. Zborovsko petje je bilo kot nova enota vpisano v register nesnovne kulturne dediščine, so sporočili z Ministrstva za kulturo. Zborovsko petje sodi med najstarejše glasbene zvrsti, na slovenskem je izpričano vse od zgodnjega srednjega veka. V register je bilo vpisano na pobudo Zveze pevskih zborov Primorske. Mednarodna nogometna zveza FIFA se je odzvala na izjavo predsednika Maroške nogometne zveze, da bo njegova država gostila finale svetovnega prvenstva leta 2030 in poudarila, da odločitev o tem še ni bila sprejeta. Maroko bo leta 2030 skupaj s Španijo in Portugalsko soorganizator svetovnega prvenstva.
2: Ura že 8:02, ja danes bomo imeli pretežno jasen dan, no imamo pa ponekod po nižinah, predvsem v notranjosti Slovenije, še precej megle oziroma nizke oblačnosti. Temperature tam nekje od 7 do 14, čez dan od 18 pa vse do 25. Jutri bo večinoma sončno, podobno kot danes, jutro sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje in pa jasno.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: Na cestah kaže, da smo zaenkrat brez posebnosti, opozorim pa na meglo, ki je ponekod zmanjšuje vidljivost, tako da bodite previdni. Če opazite še kaj, pa sporočite na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos Agency.
0: Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
3: Dobro jutro, aktualovke, aktualovci. Ura je 8 in pa 4 minute, tako da jaz mislim, da smo počas že čez tisto fazo jutranjo. Bog ne dej govoriti z mano, preden spijem kofe, ne? V glavnem, zdaj smo že bolj na tisti fazi, ok, prebujamo se, poglejmo, kaj nam prinaša današnja sobota in kaj vse nas čaka. Ja, moj oče danes popoldne praznuje 60, ko in evo, mene čaka danes po službi ena fajn žurka. Vi pa, ne glede na to, ali ste tudi kako praznovanje, ali greste kam na izlet, ali ste lepo izi doma. Mi smo veseli, da ste naša družba na aktualu.

0: actual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Natakar?
4: Še ena kava?
3: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
5: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
7: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
8: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
9: Peugeot v Avtotehni Vista Celovški 228.
5: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
12: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
13: Problem ni denar. Problem si ti.
14: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
15: Eventim.si.
16: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
17: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

0: Lidija Bačič je bila tole. Sobota danes za marsikoga čas za čistko doma in predvsem naslednji teden nas bo zelo zanimal, kako si vi porazdelite določena opravila.
1: Čistilno sodišče
2: na Aktualu.
0: Naši popoldanski voditelji bodo vsak dan zauzeli svoje stališča, recimo, a on, ki kuha, potem tudi pospravi za sabo, pomije posodo in tako dalje. Novi aktualovci boste pa porota, ki bo odločala o tem, kdo ima prav. Vaša naloga bo, da nam na nič 51 70 80 90 sporočite, kdo od voditeljev ima po vašem mnenju prav in zakaj. Vsak dan se boste lahko potegovali za praktični darilni paket Kärcher, v petek pa bomo glavnega srečneža nagradili s Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje. Wow! No, če imate doma kakšen izziv s čiščenjem, pa ste med 17. in 19. septembrom lepo, lepo vabljeni še v Kärcher centre po Sloveniji, kjer bodo imeli dneve odprtih vrat. Lahko pridete na posvet, preizkuste napravce, dobite pa jih skar do 20-odstotnim popustom.
1: Čistilno sodišče. Tri dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
3: Kärcher. Wow.

0: minutke čez pol deveto, nekaj nizke oblačnosti in megle imamo, se bo pa čez dan izjasnilo. Trenutne temperature v Kranjski Gori 8 stopinj, Ljutomer 11, Mozirje, Škofljica in Brežice 12, Izola 16, gremo pa danes se do 25 stopinj. Jutri bo sončno, jutro bo ponekod po nižinah megleno, torej podobno kot danes, najvišje dnevne temperature pa od 20 in vse do 25 stopinj.
1: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja Vzajemna.
0: V cestah smo brez posebnosti, pazite pa, ker megla ponekod zmanjšuje vidljivost, tako da previdno na cestah. Če opazite že kje radar, policiste, če se že kje dela gneča, sporočite, da bodo vedli še ostali na brezplačno 24-urno, 0880, 13, 02.

0: 15 jih manjka do 9. In če ste mislili, da je na koncertu največji problem, če recimo pozabiš besedilo pesmi, jaz mislim, da se je večini pevcev to že kdaj zgodil. No, ni. Severina je na koncertu v Karlovcu doživela še precej bolj pestro situacijo.
1: Greva ja, eva nože mi srce ogumi, kapacitet za ljubav na nuli, jako čaša sem polomljena.
0: Kaj se je zgodilo? Pred več kot 20 tisoč ljudmi je bilo najprej zaradi vročine precej slabo, menda je nastopila celo s povišano telesno temperaturo, no, pol je pa še zmanjkalo elektrike. Pač, kakšna smo, la? No, ampak Severina in publika se niso dal, skupi so pel, žural, uspel spelat koncert do konca. Njeno najnovejšo Nisem ja pa slišimo čez dobri 2 minutki, tako da ostanite še naprej na Aktualu.
2: Radio Aktual.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
2: Samska.
3: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
5: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. 2 dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
6: City Park. Polepša dan.
7: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
8: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
9: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
10: 3, 2, 1...
11: Super september v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice, celotne postelje, prostorne omare in udobni vzglavniki. Sedaj kar do 59% ceneje. Izkoristite nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez kritih stroškov. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Steklena notranja vrata.
13: vrata-branešič.si.
14: Glava me boli.
15: Trebuh me boli.
16: Vročino imam.
17: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
20: Novo na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RKS. Sodelovalo bo 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. S tem bo RKS tudi zaključil tridnevno obeleževanje 160-letnice svojega delovanja. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Skupina, v kateri so bile na začetku Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se je v zadnjih dveh letih razširila še na Egipt, Etiopijo, Iran, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Indonezijo. Na letošnjem vrhu naj bi govorili o geopolitičnih napetostih zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Na hipodromu Kobilarne Lipica bo ob 11. uri slovesnost ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini. Na prireditvi bo nastopilo preko 1000 različnih izvajalcev, primorskih in zamejskih umetnikov ter umetniških skupin. Slavnostna govornica pa bo predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pred slovenskima kanuistoma v slalomu na divjih vodah, bratom in sestro Žigolinom in Evo Alino Hočevar je dan D v letošnjem svetovnem pokalu. Po štirih tekmah bosta na finalu v Španiji branila vodstvo v skupnem seštevku. Žigolin bi lahko postal drugi slovenski kanuist s takim dosežkom, Eva Alina pa prva Slovenka.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
3: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
0: Aktual.
5: Česa.
6: Ura je 9:03, dober dan, dobrodošli na Aktualu. Danes bo pretežno jasno, imamo pa ponekod po nižinah, predvsem v notranjosti Slovenije, še nekaj megle in nizke oblačnosti. Temperature, ja, najnižje jutranje tam nekje od 7 do 14, dnevne od 18 pa vse do 25. Jutri kaže, da bo večinoma sončno, podobno kot danes, jutro sveže in ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje. Preverimo še stanje na cestah, zaenkrat kar mirno, previdno pa zaradi nedelujočih semaforjev v Ljubljani na križišču Zaloške in pa Agrokombinatske ulice. To je zaenkrat to, srečno, varno pot želim do cilja. Če opazite že kje gnečo, radar pa smo tu za vas, da povemo naprej na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uživaj vikend
2: na Aktualu.
1: Z nami Klara Japl.
3: Dobro jutro, dober dan. Evo, ura je že 4 minute čez 9, kar pomeni, da smo že malo bolj uradno zakorakali tole soboto. Kava je, zajtrk je mogoče že bil, nekateri ste že naredili polovico stvari z svojega današnjega seznama, no nekateri pa še vedno razmišljate, kaj bi danes počel. Kakorkoli, vikend je in to je zihar dost dober razlog za dobro voljo. Ostanite z mano, ker imamo še ogromen dobre glasbe za vas.

se za dobro glasbo, novi fosili za začetek 9. ure, za dobra stara vremena. Dobrodošli na Aktualu.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos.

0: Actual. Kia, največ avta za vaš denar. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si. Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje, v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhu.
1: City Park, polepša dan.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
3: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
5: Petek, 16. oktober.
4: Razprodano.
5: Najavljamo.
4: Sobota,

0: top event, pika si in bencinski servisi Petrol.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
3: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Aktualno.

0: 9 in 20 minut, prebujemo se skupaj na tole soboto in se tudi spominjamo čudovitega tedna. Željko in Zvone Bebek sta nas obiskala in nas povabila na dogodek v Križanke, no pri nas pa sta bila tudi Bruno in Mateja iz benda Nočni skok in nam povedala, kdo je največji komplikator.
1: Evo, pa sta se prebila čez gužvo, dobrodošla Bruno in Mateja, dobrodošla Nočni skok! Kako sta?
2: Odlično.
1: Kako ste se prebila čez, dajmo reči, nesrečno situacijo na cestah zdaj?
3: Zdaj, ko sva prospela, sva super.
4: Zdaj, mi dva sva mečkan, ko sva gledala in spremljala vaše dogajanje, sva ugotovila, da velikrat imate neko tako mantro, da ne želite komplicirati, da je življenje prekratko za kompliciranje, ne? Da je tako nekako vela v vseh vaših zadevah. Zdaj, naj pa zanima, kdaj pa zakomplicirate, v katerih primerih, oziroma kdo je tisti iz vaše, iz vašega benda, ki zna najbolj zakomplicirati stvari in zakaj?
5: Da bi rekla Bruno.
1: Ja, Bruno! Ja.
3: Jaz mislim, da je odvisno od situacije, ampak vsak po svoje, kdaj znamo, kaj zakomplicirati.
1: Kdo bo pa navad najhitreje reši situacijo, da reče, evo, bom jaz.
3: Ja, Bruno.
1: Bruno!
5: Ja,
1: Bruno.
4: Vsi odgovori vodijo k Bruno. Vidim, ja, da kaj je najbolj za zakomplicirati, pa kaj je najhitreje za rešiti. Bravo! Ja, multipraktik.
5: Sej za nekaj.

Slovenije. Čas pa, da preverimo temperature po Sloveniji. Na Jesenicah 12 stopinj, Grosuplje, Ptuj in Krško 13, Portorož 18 stopinj. Ja, po nižinah v notranjosti imamo še nekaj megle in nizke oblačnosti, čez dan pa bo jasno, najvišje dnevne temperature od 18 do 25 stopinj. Podobno bo tudi jutri, zjutraj lahko megleno, čez dan sončno in topleje. Če je bilo do zdaj na cestah jutro mirno, pa se začenja. Pozor, promet je oviran na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Vrhniki zaradi prometne nesreče previdno. Zastoje na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, previdno pa zaradi nedelujočih semaforjev v Ljubljani na križišču Zaloške in Agrokombinatske ulice. To je zaenkrat to, radarjev in kontrol pravi. Pravite, da ni, če se to spremeni, pa hitro povejte na brezplačno 24-urno 0880 13 02. Srečno!

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: aktualov jutranji šov za vso Slovenijo. V tem jutru z nami tudi Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
1: Več na kokos-boost.si.
2: Kokos.

0: Tvoja mala bi lahko rekla ženi Američana, ki je šel v zapor, ampak razlog je bila pa prav ona. Ja, predstavljajte si, da vam žena tako stopna živce, da si rečete, zdaj pa dost, rajš grem v zapor. No, točno to je naredil 70-letni Američan Lawrence Ripple. Sprl se je ženo, bolje pa on šel v banko, izročil listek, dajte mi denar, ne, imam jaz pištolo, vzel denar in potem lepo sedel v avli ter počakal policijo. Ja, tip očitno ni želel pobegant pred roko pravice, ampak je želel pobegant pred roko svoje žene. In zdaj paste najboljši del. Sodnik ga ni poslal v zapor. Poleg družbeno koristnega dela, denarne kazni in tako naprej, je dobil paste to 6 mesecev hišnega pripora. Ja, torej Lawrence je dobesedno oropal banko, da bi pobegnil od žene in sodišče ga je poslalo lepo nazaj domov k ženi. Ja, kaj pa češ?
1: Aktual. Narejen za moje ušesa.

0: Aktual. Pohištvo Picasso vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo Picasso za udobno življenje.
1: Kaj je življenje?
2: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
1: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
3: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
4: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
5: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj dveh kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
8: Zdravstvena nega PTI.
7: Bolničar negovalec.
8: Predšolska vzgoja.
7: Kozmetični in ekonomski tehnik.
8: Gastronomija.
7: Trgovec.
8: Ekonomska gimnazija.
7: Maturitetni tečaj.
8: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
7: Tudi letos del predava nadaljavo.
8: Več na lu-rogaska.si.
9: Novo. SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
10: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
9: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
10: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
9: Veselimo se vašega obiska.
11: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mi.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Obtoženi je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
16: Ugovor! To je vendar parkirno mesto za umazano posodo.
15: Saj niste resni, a ne?
17: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
18: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
19: Kerher, wow!
20: Aktual.
21: Sa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. No, krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Savdska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo nocoj podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov, najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
2: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
3: Kokos Agency.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
7: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: aktual.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 18 pa vse do 25 stopinj. Jutri pa večinoma sončno, podobno kot danes, jutro sveže, ponekod megleno, čez dan pa bo postopno spet nekoliko topleje.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Dobar dan vsem, ki šofirate previdno zaradi predmeta na vozišču Ljubljanske severne obvoznice proti Kosezam pri priključku Nove Jarše. Zastoj vas čaka na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, to pa je zaenkrat to. Če je zastoj še kje, morda kak radar, sporočite, da bodo vedli še ostali na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

0: Uživaj vikend. Na aktualu. S nami Klara Japl.
1: Dobar dan, ura je 10:06. Evo, vikend se začenja. Vprašanje je samo še, a bo danes na sporedu kavč, kakšen izlet, dobra kavica ali pa kar vsega pomalem. Kakorkoli že, karkoli počnete, naj bo sobota, kot ste si jo zamislili, mi na aktualu pa poskrbimo za dobro družbo in dobro glasbo.
0: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
7: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
8: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
9: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promokodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
11: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
10: Zajčjadobrava.si.
12: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
13: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
14: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
15: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Dobrih 20 je čez deseto in čas je za eno stvar, ki vam bo mogoče mejčkem pokvarila naslednji let, če se odpravljate na kak oddih z letalom. Ja, prebrala sem, da stevardese svetujejo, da na letalo naj ne bi prišli glih v najkrajših možnih hlačah ali pa nekem mini krilu. No, drugače ne, meni je to že tako ali tako malo neprijetno, se z golo kožo tam svaljkati po tistih sedežih, ki bog ve, kdo je že vse tam sedel, a ne? No, zdaj so pa stevardese še potrdile, da to ni glih najboljš. Zakaj? Povem v nadaljevanju te ure, tako da ostanite z mano.
1: Aktual.
2: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.

0: Pomalo se pomikamo čez današnje sobotno dopoldne, čas za aktualne temperature. Koper 23 stopin, 19 na Ptuju, Črnomelj 18, tudi toliko v Trbovljah, Murska Sobota 17, 16 v Slovenj Gradcu, Bled 14, tudi v prestolnici 14 stopin. Ja, danes bo pretežno jasno, sprva pa po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 stopinj, na Primorskem pa ob šibki buri okoli 25. Tudi jutri kaže, da bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature tam nekje od 6 do 12, najviše dnevne od 20 do 25.
1: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste v tem trenutku na cestah. Pozor, zaprta je cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in pa še na cesti Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce-Bled. To je zaenkrat to, varno na vaši poti za dostno varnostno razdaljo, vseh zastojih pa seveda ne pozabimo na reševalni pas. Če ki opazite že radarje, pa kar pogumno pokličite, zašpecajte jih na 0880 13 02.

Jesen prihaja, nova kolekcija oblačil in obutve pa je že v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bosonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: se je fajn, kot pojejo Viktori, ampak mogoče pa ni glih tako fajn, če se na letalo usedete v kratkih hlačah ali pa neki mini kikelci. Ja, če se boste naslednjič usedali, recimo v kratkih hlačah ali pa kratkem krilu na letalo, boste mogoče še enkrat premislili, ko vam povem, da so stevardese upozorile, da tukaj ni fora v modi, ampak v higijeni. Sedeži na letalu naj bi bili predvsej bolj umazani, kot si mi sploh lahko predstavljamo. Stevardesa, ki ta poklic opravlja že 11 let, pravi, da na sedežih lahko končajo najrazličnejše telesne tekočine in umazanija, ki je mi seveda ne vidimo. Ena njena kolegica je celo povedala, da so potniki na enem samem letu kar 4-krat menjali plenice na sedežih. Ja, tako da, če se odpravljate na avionu v kratkem oziroma poznate koga, ki se, dejte povedati naprej, da mogoče res naslednjič vse en, tudi če gremo na vroče destinacije, vsaj na letalu zberemo dolge hlače, pa se raj potem preoblečemo, a vela.
1: Narejen za moja ušesa. Aktual.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: Aktual. Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke z vestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
1: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Samo Novo mesto prihaja. Najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
4: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in kalija.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na občinah pri Trstu, kjer so se v petek začeli 61. študijski dnevi Draga, je udeležence ob odprtju nagovorila državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Navezala se je na letošnje Kosovilovo geslo ter spregovorila o odnosu med tehnologijo, umetno inteligenco in človekom, so sporočili iz urada. Severna Koreja je izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskemu morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitev raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Organi resnice bodo na popoldanskem zasedanju pretresali aktualno politično dogajanje. Na mizi bo med drugim odločitev o usodi njihovega poslanca Borisa Miča, ki državi in delavcem dolguje več 10 000 evrov. Zavajal je tudi o svoji izobrazbi. Predsednik resnice Zoran Stevanović je napovedal, da bo predlagal najmanj njegovo izključitev.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
7: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
8: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
6: Hura!
7: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
8: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
9: Čez 11. pretežno jasno bomo imeli danes, ponekod morda še nekaj megle ali nizke oblačnosti, ampak tudi to bo šlo stran. Temperature danes od 18 pa vse do 25, jutrišnja nedelja zelo podobna današnji soboti. Ja, zjutraj ponekod sveže, megleno, čez dan pa večinoma sončno in postopno nekoliko topleje. Verimo še stanje na cestah. Še vedno je zaprta cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Pozor pa, promet oviran na Štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje zaradi prometne nesreče. Zastoje imamo na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na cesti Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce-Bled. Zanimivo še vedno ne duha, ne sluha o radarjih. Če se to spremeni, pa sporočite na 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Uživaj vikend
2: na Aktualu.
1: Z nami Klara Japelj.
3: Dobar dan, petih je čez 11, še zadnja ura sobotnega dopoldneva. Izkoristite jo z nami ob dobri glasbi.

0: legendi Džiboni in Oliver Dragojevič prihajata, še prej pa Boris Novković in Lado. Dobrodošli na Aktualu.
1: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: actual. Kia, najveća auta za vaš denar. Kupujete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.
0: Autocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Autocenter Korset Domžale. Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
2: Natakar?
3: Še ena kava?
4: Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
5: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
0: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
12: Moč in učinkovitost za pripravo drv. Vertikalni cepilnik Villager. Silo cepljenja 7 ton in dolžino drv 55 cm. Zdaj v akciji za samo 449,99 evra. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
13: Obtoženi je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
14: Ugovor! To je vendar parkirno mesto za umazano posodo?
13: Saj niste resni, a ne?
15: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav, in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
16: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
17: Kerher, wow! Moja sreča.
18: Vedno in vse povsod.
17: Aktual.

Kalipso in Urban Vidmar na Aktualu, dobrih 20 čez 11. Ja, še nekaj sobotnega dopoldneva je ostalo, potem pa popoldne v vaši družbi Teja Arlič.

mega fešta od 8 do polnoči, torej 4 ure vaših glasbenih predlogov, vaših želja, tako da upam, da imate spisek že pripravljen. In če vas zanima, kdo danes mega fešta, kdo je danes vaš DJ, naš Rudi Ziger.

minuti ste čez pol dvanajsto. Zdaj pa mislim, da se je tale megla že skoraj povsod razkadila, razkrojila. V Bovcu trenutno 16 stopin, Laško 17, Ljutomer, Domžale in Ribnica 18, Piran 22, gremo pa danes se do 25 stopin. Ja, jasno, popoldne se nam obeta, tudi jutrišnja nedelja bo podobna, sprva meglena, nato sončna. Preverimo še ceste. Pozor, še vedno je zaprta cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Imamo pa že nekaj več zastojev na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici iz smeri Koses in Viča proti Brezovici. Počasi gre še na cesti Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce-Bled. To je zaenkrat to, radarjev in kontrol. Kontrol niste opazili, če se to spremeni, pa le pogumno pokličite na 080 13 02.

0: tale nova, čisto frišna Žan Serčič in Modrijani na Aktualu. 7 jih je že čez 11:30, čas za naše živalce.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Na lokaciji Kočevja na Kolodvorski je že od 6. septembra pogrešena mini čivava po imenu Kuka. Stara je 3 leta, težka 1 kilogram, ima belo liso na glavi ter je svetlo rjave barve. Je zelo plašna in nezaupljiva, lahko da je bila celo ukradena, pravi Diana in prosi za kakršnokoli informacijo. Na območju Škofljice pa se je izgubil odrasel muc, ki sliši na ime Brownie. Zgoraj ima temnosivo črno dlako, spodaj pa je bel. Prepozna se ga po temnosivi piki na bradi, pravijo lastniki in dodajajo, da je plašen, zato ga raje ne skušati uloviti, ampak jih raje čim prej pokličite. Številko in vse ostale informacije pa seveda najdete na naši Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj 2 kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Zdaj pa Klapa Rišpet, na to Plavi orkestar, Prljavo kazalište, Nenad Vetma, vse to do polne ure, potem pa z vami Teja Arlič. Uživajte!

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
3: Gradite ali prenavljate dom?
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
5: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
7: City Park. Polepša dan.
8: Novo. SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
9: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
8: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
9: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
8: Veselimo se vašega obiska.
10: Glava me boli.
11: Trebuh me boli.
12: Vročino imam.
13: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
14: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Totalna odprodaja v Vitaporju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
16: Kvalitetno in profesionalno.
17: Okraj vrata Vranešič.
18: Ste jih danes že prebrali?
19: Novice Svet 24.
18: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj 3 ljudje, so danes poročile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega Roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček. Ameriški predsednik Donald Trump bo prispel na 2-dnevni obisk na Irsko. Srečal se bo z najvišjimi predstavniki države, predsednico Catherine Connolly in premierjem Michaelom Martinom. Nato pa se bo udeležil turnirja v golfu in v nedeljo ob koncu podelil pokal zmagovalcu. Ob Trumpovem obisku so na Irskem napovedani protesti.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
4: ECE. Energija prihodnosti.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tinkara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.com.

0: Jaz pa carica.
1: Aktual.
2: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.
3: Kvatra Pirce in Manca Špik so nas pobožali po duši, ura pa je točno 10 minut čez 12. Dobar dan, družba. Preverimo, kakšno vreme nas čaka danes. Popovdne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj. Tudi jutri nas čaka večinoma sončno vreme, zjutraj bo marsikje po nižinah še megleno, najnižje jutrnje temperature pa od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Čas je še za hiter skok na slovenske ceste. Dobar dan, družba. Preverimo skupaj, kje so zastoji. V tem trenutku na Primorski avtocesti proti Kopru, med Kozarjami in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna. Tudi na zahodni in južni obvoznici smeri Brda in Viča proti Brezovici, pa na cesti Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled vas prav tako čakajo zastoji. Zaprta je cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendravcu zaradi del in pa danes med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Je pa to zaenkrat vse. Radarjev in policijskih kontrol v tem trenutku ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Teja Arlič!
2: 12 minut čez 12. Dobar dan, družba! Če ste upravili danes vse, kar ste si zadali, super, če pa niste, pa tudi nič hudega. Jaz mislim, da imamo še dovolj časa. V naslednjih nekaj urah bom Teja Arlič poskrbela za dobro glasbo, za malo klepeta in pa čim manj kompliciranja, ker tale sobota, dragi aktualovci, je namenjena temu, da jo naredimo lepo. Moj najljubši komad, Severine, za čisto vse prijateljice. Na aktualu, uživajte.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar. Rakovci, Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Hej, Patricija Pangersič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
4: Nedelja, 20. september, Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Peugeot v Autotehni Vista Celovški 228.
7: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
8: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
10: Dio mi.
11: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
12: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
13: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
14: Mirno, v redu.
15: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
14: Psihologija denarja.
15: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
16: Obtoženi je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
17: Ugovor, to je vendar parkirno mesto za umazano posodo.
16: Saj niste resni, a ne?
18: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
19: Tri dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
20: Kerher, wow!
21: Tua. Godine su

0: se pa kar ne moremo naveličati. Jutro danes je krajina aktualo, Vesna Pisarovič. Točno pol ena je ura in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Ja, v tem trenutku v Kopru namerjenih 26 stopinj, 23 jih imamo v Črnomlju, tudi na Ptuju, 22 v Celju, pa Murski Soboti, tudi v Trbovljah, 21 stopinje v Novem mestu, 20 v Slovengradcu in tudi Črni na Koroškem. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj. Bo pa jutri večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah še megleno, najnižje jutrene temperature, ki jih lahko pričakujemo pa od 6 do 12, najvišje dnevne od 12 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne pa bo v notranjosti nastala tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje zdravstvena polica vam v primeru poškodbe ali bolezni zagotavlja obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pa poglejmo še na naše ceste. Dober dan. Kar nekaj zastojev imamo, in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna vas čaka zastoj. Tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici v smeri Brda in Viča proti Brezovici, pa na cesti Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaprta je cesta za Gorje ob Savi, Mošče Savo pri Šklendrovcu zaradi del in pa še obvestilo, danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Pa še radar se je pojavil in sicer ta vas čaka na gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo, tako da previdno saj meri v obe smeri. Je pa to zaenkrat vse, če opazite kje še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na aktualu. Na brezplačni 0880 13 02.

Lidija Bačić, Lila je bila tole na aktualu, točno 17 minut manjka pa bo ura ena. Dober dan, družba. Je večno vprašanje, ki se nam pojavlja, je, a so boljši vozniki moški ali ženske? Zdaj našla sem članek, koliko prometnih nesreč na slovenskih cestah zakrivijo eni in drugi. Čeprav moški pogosto pravijo, da je njihova vožnja finejša in bolj natančna, pa statistika govori drugače. Raziskava je namreč pokazala, da so moški v prednosti pri občutku za svoj avto, saj imajo več poguma preizkusiti meje svojega jeklenega konička. No, ženskam pa ni treba preizkušati mej svojega avtomobila, zato so pri vožnji bolj negotove in zato previdnejše. Moški, kažejo raziskave, povzročijo 30% več prometnih nesreč kot ženske. Da so ženske boljše voznice kot moški, pa pripisujejo tudi ženskemu hormonu estrogenom, ker imajo ženske naravno nagnjenost sprejemanju informacij in upoštevanju pravil, zato velja, da so zaradi tega varnejše in boljše voznice. No, ista raziskava pa je tudi pokazala, da ženske poznajo več prometnih pravil kot moški, kar bi zlahka preverili s pregledom testov, ki jih opravimo ob opravljanju vozniškega izpita. Kar 40% moških pa je priznalo, da se jim zdijo nekateri prometni znaki nesmiselni in nepotrebni. Ta odnos pa vpliva tudi na njihovo obnašanje v prometu. Zdaj pa me zanima še vaše mnenje, dragi aktualovci. Kdo so po vašem mnenju boljši vozniki? Moški ali ženske? Ni 4.1, 30, 40, 50, mi pa že nadaljujemo z dobro glasbo, Rok Ferengja in Manca Špik, Življenje je ples. Uživajte v naši družbi.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski,
2: samska,
1: onaon.com.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
4: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
5: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
6: Zdravstvena nega PTI.
5: Bolničar negovalec.
6: Predšolska vzgoja.
5: Kozmetični in ekonomski tehnik.
6: Gastronomija.
5: Trgovec.
6: Ekonomska gimnazija.
5: Maturitetni tečaj.
6: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
5: Tudi letos del predava nadaljavo.
6: Več na lu-rogaska.si.
7: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
8: City Park. Polepša dan.
9: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
10: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
11: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
16: No, vse povsod. Novo na aktualu.

prihaja že Joe Maračič Maki s pomadom, ki ga poznamo vsi. Da li se sjetiš nekad mene, dragi aktualci, preden vstopimo v novo uro, pa mene še vedno zanima, kdo so po vašem mnenju boljši vozniki? Kdo je boljši za volanom? So to moški ali ženske? 0-4-1-30

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juna Urban Znoj. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Dok v docu Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali. Začenja se dvodnevni vrh držav BRICS. Skupina, v kateri so bile na začetku Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika, se je v zadnjih dveh letih razširila še na Egipt, Etiopijo, Iran, Združene arabske emirate, Saudsko Arabijo in Indonezijo. Na letošnjem vrhu naj bi govorili o geopolitičnih napetostih zaradi vojn na Bližnjem vzhodu in Ukrajini. Hrvaški gasilci se še naprej borijo z gozdnim požarom na Braču, ki je izbruhnil v četrtek. Po ocenah gasilcev je zgorelo več kot 3000 hektarjev površin, po noči pa je ogenj ogrožal tudi objekte. Pri gašenju sodeluje prek 100 gasilcev in 4 kanaderji, ovira pa ga močan veter. Na mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah bodo nocoj podelili Zlatega leva za najboljši film in druge nagrade. Za glavno nagrado festivala se je potegovalo 21 filmov, najdaljše ovacije je prejel dokumentarni film NASA o množičnih pobojih palestinskih civilistov v Gazi. Tekmovalne zgodbe so bile tudi tokrat raznolike. V ruskih napadih na Ukrajino so bili po noči ubiti najmanj 3 ljudje, so danes poročile ukrajinske oblasti. O smrtnih žrtvah poročajo iz Zaporožja in Krivega roga, iz Odese pa o najmanj 17 poškodovanih, med katerimi naj bi bil tudi 5-mesečni dojenček.
2: Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
7: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 23, ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah še megleno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne pa bo v notranjosti nastala tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah, pa dajmo pogledati skupaj, kakšno je stanje. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Kozarjami in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna. Tudi na gorenjski avtocesti vas čaka zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na cesti Lesce-Bled. Zaprta je cesta za gori ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu. Zaradi del in pa danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Pa poglejmo še, kje se skrivajo radarji. Radar je še vedno na gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo, previdno, ker meri obe smeri. Je pa to zaenkrat vse, če pazite kje še kakšnega, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Dober dan, se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Uživaj vikend
2: na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Pa je ura že odbila ena, v tem trenutku 7 minut čez. Dober dan, moja najljubša družba na aktualu. Jaz že voham, da se nekaj kuha pri vas doma, tako da dober tek vsem, ki ste prijedi na malici na šihtu, pa tudi vsem tistim, ki uživate tole soboto skupaj z nami. Kdo so boljši vozniki, moški ali ženske, me je zanimalo in priletel je SMS, ki pravi, rekel bi, da niso pomembni ne moški, ne ženske, ampak tisti, ki znajo voziti brez dirkanja, telefoniranja in dokazovanja. Pa še res je, vsi tisti, ki ste v tem trenutku za volanom, prosim previdno in počasi, ker joj, ne vem, kako vi spremljate novice, ampak a ste videli, oziroma težko ne bi zasledili, na spletu posnetka 21-letnika, ki so ga še včeraj iskali, s kako razbitim avtom se je peljal po avtocesti. Tako da še enkrat vam polagam na srce, previdno in počasi, ker nikoli ne vemo, kaj nas čaka. Vemo pa, kaj nas čaka na aktualu v tem trenutku. Zlatko Pejaković, ako odem, prijatelji.

0: Actual. Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia. Največ avta za vaš denar.
3: Ekskluzivno upojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje. V City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihjemajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
6: City Park, polepša dan.
7: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
10: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
11: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
14: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
15: Obtoženi je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
16: Ugovor! To je vendar parkirno mesto za umazano posodo?
15: Saj niste resni, a ne?
17: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav, in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
18: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
19: Kerher, wow!

kažeš mi. Zdaj pa ti si srečna, mar ne? Točno 22 minut čez eno je ura. Mene pa tole popoldne na aktualu zanima, kdo so po vašem mnenju boljši vozniki. So to moški ali ženski?

0: kažeš mi.
1: Zdaj pa ti si srečna, mar ne?
0: Točno 22 minut čez eno je ura. Mene pa tole popoldne na aktualu zanima, kdo so popoldne.

0: Se kakor moški.
1: Hello?
0: Kaj ti moški smo bolj natančni, da bolamo kot so ženske. Hvala lepa.
1: Moški so bolj natančni kot ženske.
0: Boljški vozniki so vsekakor moški.
1: Moški.
0: Kaj ti moški smo bolj natančni, da bolamo kot so ženske.
1: Kaj pa vi pravite?
2: Nič 41, 30, 40, 50.

0: lukee, in pisavnam je Filip, ki pa pravi: moja mami je najboljša voznica, ker je vedno prva na semaforju, ko gori rdeča luč.
1: Aktual.
2: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.

Točno pol dve je ura in čas je, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru v tem trenutku je izmerjenih 26 stopinj, 24 jih imamo na Ptuju, tudi v Trboljah, 23 v Mariboru, Celju, Murski Soboti, 22 v Slovengradcu, Novem mestu, 21 pa v Črnomlju in Črni na Koroškem. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 23 na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Tudi jutri nas čaka večinoma sončno vreme, zjutraj bo marsikje po nižinah še megleno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne pa bo v notranjosti nastala tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta. Poglejmo še, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Zastoji še vedno so, in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna. Zastoji tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom Jasovnik in priključkom Trojane, pa tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa še na cestah Šmarje Dragonja in Lesce Bled. Zaprta je cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu. Zaradi del in pa danes po noči med 20. in 5 uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Pa poglejmo še, kje se skrivajo radarji. Na gorenski avtocesti na nadvozu med Lescami in Jesenicami pri Vrbi previdno, ker merijo obe smeri. Tako, je pa to zaenkrat vse, če opazite še kakšno posebnost kje. Tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatel.si.
2: So koncerti in so večeri, ko že prvi refren prebudi spomine in ko vsi zapojemo v en glas. Željko Bebek, 19. septembra v Križankah. Vstopnice Eventim.
3: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj dveh kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Moje duš, to mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
3: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si. Samo
7: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
8: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: točno 9 minut manjka do druge. Dober dan, družba. O, kakšna napoved. Tole popovdne me zanima, kdo so po vašem mnenju boljši vozniki. So to moški ali so to ženske? Pisal nam je aktualovec Robi, ki pravi takole. Definitivno je boljša v vožnji moja žena, ki je prometni inštruktor in me v avtu zmeraj opozarja na vse. Tak sem že dober voznik, da jo bom kmalu prekosil. Lep pozdrav v studio in lep sončen dan vsem želi aktualovec Robi. Robi, pošiljamo pozdravček nazaj. In pa pisala nam je tudi aktualovka Cveti, ki pa pravi takole. Zdravo, jaz bi dala glas moškim, saj moj mož me vedno pripelje varno domov, ampak ne velja pa to za vse. Kaj pa menite vi, dragi aktualci?
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Irskem dejal, da bi se želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michaelom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču, poročajo tuje agencije. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je umrlo najmanj 16 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev, ki se sklicujejo na državne oblasti, je požar izbruhnil v petek zvečer po lokalnem času. Iz stavbe so rešili 10 ljudi, ki so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara še preiskujejo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doc v Doc v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
5: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
6: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
5: Hura! Hura, družinski dan z Baby Centrom.
6: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
7: Pa tudi za moja. Dobar dan, družba, in dobrodošli na Aktualu. Dajmo skupaj preveriti, kakšno vreme nas čaka. Je popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo še marsikje po nežinah megleno, najnižje jutranje temperature od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek pa bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne pa bo notranjosti lahko nastala tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
8: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna. Tudi na štajerski avtocesti vas čaka zastoj proti Ljubljani med predoroma Jasovnik in Podmil, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam vas čaka 2 km dolg zastoj, zastoji pa tudi na cestah Lesce Bled. Zaprta je cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del in pa danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Še vedno pa vas čaka radar na gorenski avtocesti na nadvozu med Lescami in Jesenicami pri Vrbi, previdno, ker meri obe smeri. To je zaenkrat vse. Če opazite še kaj, pokličite nas na 080 13 02.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Pa še res je, še enkrat lep... Prijeten sobotni sončen pozdrav, 5 minut čez drugo je ura točno v tem trenutku in dajmo za začetek nove ure preveriti, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ja, medtem ko tuji mediji zadnje dni ugibajo oziroma so ugibali, ali je zvezdnica Lady Gaga, a veste, to je tista, ki poje la la, ulala, pa paparazzi. No, če ste kaj zasledili, nekaj časa je že odsotna iz javnosti, zdaj se je na skrivaj poročila z Oskarjem nagrajena glasbenica in igralka, pa je vstopila med drugim tudi v povsem drugo vlogo in sicer postala je mamica. 40-letnica se je zaročencem razveselila prvega otroka. No, na tole sobotno popovdne pa me, dragi aktualovci, zanima ena večna dilema, ki sem jo odprla. Kdo so boljši vozniki? A so to moški ali so to ženske? Kdo bolj obvlada volan, kdo bolje parkira, kdo ima več živcev v prometu? Začetek nove ure pa prihaja vaša všesa slovenska Lady Gaga. Oziroma še boljš. Tanja Žagar, hvala, ker si ob meni ti in tudi hvala vam, dragi aktualovci, ker ste z nami.

0: aktualu, točno 10 minut čez drugo je ura in tole popovdne me zanima, kdo so boljši vozniki, a so to moški ali so to ženske. Aktualovec nam si poklical, halo, halo, zdravo.
1: Zlatko tukaj.
0: Živijo, Zlatko.
1: Oba za ženo vozimo dokaj zanesljivo. Se mi pa zdi, da predvsem dolno so ženske boljši vozniki, ker so bolj previdni.
0: Aha.
1: Kar se pa tiče posameznikov, pa je lahko tudi drugače. Do določen moški vozi boljše od katere ženske. Hvala.
0: To rade slišmo, a ne dame, da smo boljši vozniki. No, še vedno me pa zanima, dragi aktualovci, kaj pa vi menite? Kdo bolje vozi, moški ali ženske?
2: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Global. Kia, najväčšia auta za váš denár.
1: Natákar?
2: Čo je na káva?
3: Ne. Vy potrebujete boljši spanec.
4: Ta mesec vas u slovenski posteli čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne u ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si. Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
5: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SB Agro Suple te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SB Agro Suple in na sba.si.
10: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
11: Obtoženi je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
12: Ugovor! To je vendar parkirno mesto za umazano posodo?
11: Saj niste resni, a ne?
13: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
14: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.

0: mi sta brali, čin klapa in trade na aktualu. Točno dve minutki čez pol tretjo in čas je, da preverimo trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru v tem trenutku namerjenih 28 stopinj, 27 jih imamo v Izoli, tudi v Murski Soboti, 23 v Mariboru, Slovengradcu, 22 v Črni na Koroškem, tudi v Celju, Črnomlju, Novem mestu in 21 stopinj je v tem trenutku v Ljubljani. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature do 23 stopinj, na Primorskem pa do 28. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah še megleno, najnižje jutranje temperature pa od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne pa bo v notranjosti lahko nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
1: Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zasvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
0: Poglejmo še na ceste. Lepo zdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Previdno, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi okvarjenega tovornjaka. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na gorenjski avtocesti so zastoji proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km. Zaprta je cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del in pa danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Radarjev in kontrol pa v tem trenutku ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka!

0: Pola na aktualu. 7 minut čez pol tretjo je ura in tole popovdne me zanima, kdo, dragi aktualovci, so po vašem mnenju boljši vozniki. Smo to ženske ali so to moški? Skratka, zanima me vaše mnenje. In pisala nam je aktualovka, ki pravi takole. Pozdravljeni, mislim, da je vse odvisno od posameznika, kakšen voznik je. Mi je pa grdo, ko kakšen moški reče, ko je kaj narobe, vse sem vedel, da je baba za volanom.
1: Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.

0: Še zadnjič. Amerika. Zdaj pa je čas za živalski radio.
1: Amerika. Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Sanda nam je javila, da je bil v okolici Krškega najden oranžen mucek, kastriran, star pa približno 6 mesecev. Tako da, če ga kdo v okolici Krškega pogreša, poglejte spletno stran Radio Aktual pod zavihkom Živalski radio in tam najdete kontakt Sande. Drugače pa imamo pogrešanega psa v okolici Kočevja. In sicer od 6. septembra je pogrešana mimi čivava po imenu Kuka. Stara je 3 leta, težka je 1 kilogram in ima belo liso na glavici ter je svetlo rjave barve. Je zelo plašna in nezaupljiva, lahko je bila celo ukradena, zato prosi Diana za bilo kakšno informacijo. Na okolici Škofljice pa je pogrešan odrasel muc, ki sliši na ime Bovni. Zgoraj ima sivo-črno dlako, spodaj pa je bel. Prepozna se ga po temno-sivi piki na bradi. Ker je do neznancov plah, ga morda raje ne poskušajte ujeti, ampak nas le pokličite, če ga kje opazite, pravi Lara. Tako da, dragi aktualovci, če tudi vi, bog ne daj, pogrešate vašega hišnega ljubljenčka ali pa če ste kakšnega našli, obrazec za vse najdenčke in pogrešnočke najdete na spletni strani še enkrat radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.
1: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj 2 kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Novo. SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
2: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
1: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
2: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
1: Veselimo se vašega obiska.
3: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
4: Game on! Ste navdušenci nad Fortnite, League of Legends ali FIFA? Vas zanima virtualna resničnost? Potem ne zamudite gaming dogodka, ki bo v petek 11. in soboto 12. septembra v City Parku. Dva dneva polna akcije. Odkrite najnovejše igre, preizkusite VR izkušnje in uživajte v igričarski atmosferi.
5: City Park. Polepša dan.
6: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
7: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
8: Gradite ali prenavljate dom?
9: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
8: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
9: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Ste jih danes že prebrali?
12: Novice Svet 24.
11: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Skrivnostno.
5: Aktualno.

Ljubavno limonado nam je postregla Domenika na aktualu. Točno 9 minut manjka do tretje in tole popovdne me zanima, kdo so boljši vozniki, ali so to moški ali so to ženske. Živjo Brane tu, pravi naslednji SMS. Zakaj ni žensk za volanom pri Formuli 1 in podobnih dirkah? Lep pozdrav. In samo za vas, Brane, sem šla preveriti. Trenutno v sezoni 2026 Formule 1 res ne vozi nobena ženska kot redna dirkačica. Na štartni lestvici je 22 voznikov in vsi so moški, tako da imate prav. Drugače pa v zgodovini Formule 1 je nastopilo 5 žensk na Grand Prix vikendu, dve pa sta se dejansko uvrstili tudi na štart dirke. Prva je bila Italijanka Maria Teresa di Philips leta 1958, to je pa že kar nekaj časa nazaj. Drugače pa Doriane Pin je leta 2026 testirala Mercedesov dirkalnik Formule 1 in tako postala prva ženska, ki je vozila Mercedes Formule 1 dirkalnik. Pa še vedno me zanima, dragi aktualovci, kdo so po vašem mnenju boljši vozniki, ženske ali moški? Jaz še vedno nisem zadovoljna, rabim še več odgovorov. 4:30, 40:50, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo Jelena Rozga, ki pravi, da ne pije, pa tudi ne puši, ne kadi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je ob začetku dvodnevnega obiska na Irskem dejal, da bi se želel združeno Irsko in da se bo to prej ali slej zgodilo. Po srečanju z irskim premierjem Michaelom Martinom je govoril tudi o drugih temah, med obiskom pa si namerava ogledati še golf turnir, ki poteka v njegovem letovišču, poročajo tuje agencije. Na današnji svetovni dan prve pomoči v Brežicah poteka 32. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije, RKS. Sodelovalo bo 13 ekip, ki so se najbolje odrezale na regijskih tekmovanjih. S tem bo RKS tudi zaključil tridnevno obeleževanje 160-letnice svojega delovanja. No, okrog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober, je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Rojs in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Rojs pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. V požaru v domu za starejše na jugu Čila je umrlo najmanj 16 ljudi. Po poročanju tamkajšnjih medijev, ki se sklicujejo na državne oblasti, je požar izbruhnil v petek zvečer po lokalnem času. Iz stavbe so rešili 10 ljudi, ki so jih zaradi poškodb prepeljali v bolnišnico. Vzrok požara še preiskujejo.
2: Želite plačevati manj za elektriko?
3: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti. Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
4: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
4: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
5: Kokos Agency.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktuar.
8: 3 minutke čez tretjo je odbila ura, dobro dan družba in lepo pozdravljeni na Aktualu, poglejmo kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 23 na Primorskem okoli 25 stopinj. Bo pa jutri tudi večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah še megleno, najnižje jutranje temperature pa od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne pa bo v notranjosti lahko nastalo kakšna krajevna ploha ali nevihta. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami za volanom. Poglejmo, kakšno je stanje. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nanos zaradi pokvarjenega tovornjaka, zato tam previdno. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke vas čaka zastoj v dolžini 3 km. Še vedno je zaprta cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendravcu zaradi del in pa danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Radarjev in kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje, kamorkoli ste namenjeni, vam želim srečno in varno pot do cilja.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
2: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
1: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: 6 minut čez tretjo, dober dan, moja najljubša družba na aktualu. Tole popovdne imam za vas eno, rečmo, da zanimivo temo. Pogovarjamo se, kdo so po vašem mnenju boljši vozniki. A so to ženske ali so to moški? Aktualovec nam je napisal na 0-4-1-30-40-50. Pozdravljeni, menim, da so moški bolj obzirni pri dajanju prednosti pešcem. Vsi vozniki pa so več ali manj nestrpni, ker se vsakemu zelo mudi. Kdo je boljši voznik? Ja, izjeme so tako pri moških kot pri ženskah, pri daljših vožnjah bi rekla, oziroma aktualovka nam je pisala, da so boljši moški. Pa še nekdo nas je poklical. Halo, halo, živjo.
5: Do najboljše vozi ženske, 100% boljše vozijo. Jože, to blizu Ptuja.
4: Aha, Jože.
5: Pa želim vam lep dan.
4: Hvala lepa. Hvala lepa, enako. Jože nam je pa pihnil na dušo, ker pravi, da smo boljše voznice ženske. Kaj pa pravite vi, dragi aktualovci? 0-4-1-30-40-50. Pogovarjamo se.

0: Actual. Kia, največja avta za vaš denar. Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Hej, Patricija Pangršič tukaj. Zavarovalnico Generali te vabiva na edinstven športni dogodek Fit Akademija Experience zame. Več vadbenih odrov, top treneri, predavanja in nora darila.
4: Nedelja, 20. september. Arboretum Volčji Potok. Pohiti na fit-akademija.si. Po popust pa na generali-zame.si.
5: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
13: Aktual.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tako je, čas je za vikend glasbeni dvoboj, ki je kar napet. Tale vikend. Na eni strani je dama, za katero bi rekla, da izgleda kot moja, oziroma za katero bi rekla, da je moja sošolka Jelena Rozga, pa vendar je 23. augusta nedolgo nazaj dopolnila 49 let s komadom Solo igračica.

kakšen glas, kakšen stas. Na drugo, za katero bi rekla, da je moja sošolka Jelena Rozga, pa vendar je 23. avgusta nedolgo nazaj dopolnila 49 let s komadom solo igrači.

0: in naša godina.
1: Kako je dobro oblečen v tem videospotu, Luka. Jaz bi mu sam zaradi tega še dala še dodatno točko. Skratka, dragi aktualovci, odločitev pa je na vas. Kdo naj zmaga v vikend glasbenem dvoboju, Jelena Rozga ali Luka Basi? Pojdite glasovati in oddajte svoj glas, lahko kar na našem Instagramu, Facebooku ali pa na naši spletni strani radioaktual.si.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: se sprašujemo in skupaj ugotavljamo, kdo so boljši vozniki. A so to moški ali so to ženske?
1: Lep pozdrav, Damir tukaj.
0: Lep pozdrav.
1: Glede voznik žensk, jaz mislim, da so ženske boljše voznice.
0: Zakaj?
1: To je primer moje žene.
0: Aha.
1: Jaz sem ga komi premaknil, zanča, ona je pa cel dan zročno prevozila. Zdruga.
0: Cel dan je zvočno prevozila. Vidite, pa da ne bote mislili, da se to meni oziroma mojim prijateljcem še ni zgodil. Imam eno prijateljico iz Sevnice, pa me kliče, da je avto neki piska. Je pa res, da je takrat ljubenico peljala iz Celja v Sevnico in to zategneno ročno. Pa ne še kdo reče, da ne znamo vozit. Še vedno pa me vseeno zanima vaše mnenje, dragi aktualovci. Kdo boljše vozi? Ženske ali moški? Ni 4-1, 30, 40, 50. Nas bodo pa preden preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji, raznežili ljubavnici na aktualu.

Na svetu bi dao, reci što da ti dam. Točno minutka čez pol četrto je ura, mi pa poglejmo skupaj, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli namerjenih 26 stopinj, 24 v Mariboru, tudi v Kopru, Murski Soboti, 23 v Celju, Trbovljah, Črnomlju, 22 na Ptuju, v Ljubljani, Kranju in Novem mestu. Popoldne bo še naprej pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 26 stopinj, na Primorskem do 26. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj bo marsikje po nižinah še megleno. Jutranje temperature od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek pa bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne pa lahko nastane tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta, tako da do ponedeljka smo dobri, v ponedeljek pa imejte dežnike prok. Lepo zdrav še na naše ceste, poglejmo kakšno je stanje. Previdno, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Senožečami in razcepom Nanos zaradi tovornjaka v okvari. Zastoje imamo še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani, med predorom Podmil in priključkom Blagovica. Tudi na gorenjski avtocesti so zastoji proti Avstriji, pred predorom Karavanke, 2 km dolg zastoj vas čaka tam. Zaprta je cesta za gori ob Savi, most čez Savo pri Šklendravcu zaradi del in pa danes po noči bo med 20. in 5. uro zjutraj zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. In pa še Mojca sporoča, da je radar v Izlakah pri Petrolu, meri pa v smeri proti Trojanam. To je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, pa smo tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Tako kot pravi Nejša, ne moreš biti mal tu, mal pa tam. Ker drugače... 6 minut čez pol četrto je ura. Dobar dan. In jaz mislim, da sem nekoga malo ujezila z vprašanjem, kdo so boljši vozniki, ali so to moški, ali so to ženske. Ker nam je pisal Slavko, pravi pa takole. Dobar dan, Slavko, pri aparatu na vprašanje o voznikih imam odgovor. Seveda ženske ste najboljše, tako da greste lahko tudi malo v rudnik in na gradbišče malo železo kriviti, saj ste najboljše. V današnjem času je vse, kar včasih ni bilo v redu, je vse ok in kar je bilo prav sedaj ni. Svet je obrjen na glavo, mislim, pravim, lep dan še naprej. Ja, takle imamo Slavko. Kdaj je že Frane Milčinski Ježek pisal pesem Moj narobe svet? Tako da, dajmo zdaj tole naše vprašanje malo obrniti na glavo, ko smo ravno pri tem. Kdo pa, po vašem mnenju, dragi aktualovci, boljše parkira? Kdo boljše manevrira? Kdo boljše gume pumpa? No, dajmo malo spremeniti.
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Aktualu.
1: Tako je. Prihodnji teden bomo na radiju Aktual postavili nekaj čisto pravih gospodinjskih dilem pred čistilno sodišče. Kdo pomiva posodo, če eden kuha, kdaj je pravi čas, da se odnesejo smeti in predvsem, kdo je doma sploh zadolžen za čiščenje. Naši popodanski voditelji bodo vsak dan zavzeli svoja stališča, vi poslušalci pa boste postali porota. Vaša naloga bo čisto preprosta, poslali boste SMS na 051 70 80 90, lahko že zdaj povejte, kateri voditelj ima po vašem mnenju prav in zakaj. Vsak dan bomo med sodelujočimi žrebali nekoga, ki bo prejel praktični darilni paket Kärcher, v petek pa bomo glavnega srečneža nagradili še s Kärcherjevim sesalnikom za mokro in suho sesanje. To se pa res plača. Pa še nekaj, od 17. do 19. septembra potekajo vseh Kärcher centrih dnevi odprtih vrat. Čaka vas namreč do 20% popusta na izdelke za dom, vrt in profesionalno rabo. Izdelke pa boste lahko tudi preizkusili v živo. V spletni trgovini pa do nedelje lahko uporabite kodo -20 in si zagotovite 20% popust. Kärcher, ker bo čistilno sodišče prihodnji teden odločalo, kdo ima doma zares prav.
2: Čistilno sodišče. 3 dni in do 20% popusta na Kärcher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kärcher centrih.
3: Kärcher. Wow.
4: Novo na Aktualu.

Grupa Vigorska Madon kao tequila na aktualu, točno 15 minut manjka do 4. Dobar dan, družba! Tole popodne se skupaj pogovarjamo, kdo so po vašem mnenju boljši vozniki, ali so to moški ali so to ženske. In Tatjana nam je napisala SMS na nič 41 30 40 50: boljši vozniki smo ženske, tako kot za vse druge stvari. Tatjana, lep dan tudi vam. Pa sem rekla, da dajmo zdaj malo obrniti, dajte mi napisati, kdo pa po vašem mnenju boljše parkira.

0: Mišljate, kaj mi boste napisali? Imam jim zjaz za vas pripravljeno še ogromno dobre glasbe. Med drugim v nadaljevanju vaša všesa prihaja Luna s komadom Šečeru, pa tudi Doris Dragovič, Giuliano, vse to in še več.
1: Radio Aktual. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj dveh kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
7: PVC okna.
8: Okna minus branešič.si.
9: Aktual.

družba, a poznate tega. Ti imaš pa super avto, reče znanec Štefanu. Koliko bencina pa spraviš noter? Ne vem, reče Štefan, nikoli še nisem imel denarja, da bi natočil polno. In glede na to, kako gre do cene bencina, predvsem pa dizla v nebo, bomo vsi kmalu Štefan.

0: vremena za bacet.
1: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Na občinah pri Trstu, kjer so se v petek začeli 61. študijski dnevi Draga, je udeležence v odprtju nagovorila državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. Navezala se je na letošnje Kosovilovo geslo ter spregovorila o odnosu med tehnologijo, umetno inteligenco in človekom, so sporočili iz urada. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire.
1: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
3: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
1: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
3: Kokos Boost 2026.
1: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
3: Prijave na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
6: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
7: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
8: Hura!
6: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
7: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Aktual.
9: 5 minut čez četrto je odbila ura, dober dan družba in dobrodošli na Aktualu. Preverimo skupaj, kakšno vreme nas čaka. Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj. Jutri bo prav tako večinoma sončno, zjutraj bo sicer še kje po nižinah megleno, najnižje jutrene temperature pa od 6 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, predvsem popoldne pa bo v notranjosti lahko nastala kakšna krajevna nevihta ali ploha.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
9: Poglejmo še na slovenske ceste. Previdno, kosi počene pneumatike ovirajo promet na pomurski avtocesti proti Murski Soboti med počivališčem Lormarje in priključkom Sveta Trojica. Okvarjen avtobus pa ovira promet na cesti Bovec, Kranjska Gora, na cesti čez prelaz Vršič. Cesta je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Zastoje na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, še vedno je zaprta cesta Zagorje ob Savi, Mošče Savo pri Šklendravcu zaradi del in pa danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. To je zaenkrat vse slovenskih cest, če pa opazite kje še kakšno posebnost, radar, policijsko kontrolo ali pa morda daljši zastoj, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Saj ne morem verjeti, že 4 odbila ura, dober dan družba in še enkrat dobrodošli na aktualu. Jožica nas je poklicala, halo, halo, živjo.
4: Dobar dan, Jožica pri telefonu. Jaz bi, kar se tiče voznikov, moških in žensk, bi dala 50-50, ker pri obojih je premalo potrpežljivosti in pri parkiranju in pri vožnji za kakšnim avtomobilom in tako dalje. Lep pozdrav, naslednje.
3: Ja, to pa je res. Kaj vas v prometu najbolj razjezi, dragi aktualovci? Mene, na primer, ko dam nekomu prostor, se umaknem z avtom, pa mu dam rokco, pozdravim, on pa me ne pozdravi nazaj. Kje je rokca? To me najbolj spravlja ob živce. Kaj pa vas?
1: Nič 41, 30, 40, 50.

Čez četrto je ura in tole sobotno popovdne se pogovarjamo o voznikih. Zdaj smo ugotovili, da kar se vožnje tiče je 50-50, odvisno od vsakega posameznika. No, me pa zdaj zanima, kaj vas najbolj spravlja ob živce na cesti? Prvi SMS je že priletel in pravi takole. Mene najbolj spravlja ob živce folk, ki se po avtocesti vozi po levem pasu 110 km na uro in se noče umakniti. Potem pa še trobiš, utripaš, pa nič. Ja, tudi to imamo. A tudi vas to spravlja ob živce? Dajte mi napisati, kaj vas na cesti najbolj spravi ob živce. Ni 4, 1, 30, 40, 50, v vaših ušesih pa že Rock and Band, Jagode in Čokolada.

0: aktual.
1: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
7: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
8: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
9: Kia, največ avta za vaš denar.
10: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance Fitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s tihje vajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
11: City Park, polepša dan.
12: CF Moto, jesenska akcija je tu. V SBA Grosuplje te čakajo jesenske cene motorjev in štirikolesnikov CF Moto. SBA Grosuplje in na sba.si.
13: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
14: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
15: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promokodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Na Jesenicah v četrtek, 17. septembra.
18: Ekskluzivno obojanje spominov.
19: Srečanje generacij.
18: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digital, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
20: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Aktual. Let's go.

0: Tisti, ki nas vedno spravi v dobro voljo, Jole je bil tole. Ja, ti mogu biti tata, točno 22 minut čez četrto je ura. Na aktualu pa ugotavljamo, kaj vam gre v prometu ali pa na cesti najbolj na živce. In zato imamo na liniji že aktualovko, ki nas je poklicala. Dober dan.
1: Mene pa najbolj jezi v prometu, ko vozniki ne uporabljajo več smerokazov. Samo po bremzi, levo ali desno, ne glede kam zavijajo za ceste. Je zelo nevarno za tistega, ki pelje za tabo, ker niti ne more vedeti, kaj bo pred toboj šofer naredil. Hvala, nasvidenje.
0: Je, to je res, tako da, dragi aktualovci, dejmo uporabljati smerokaze. Ta čas, ko razmišljate, kaj vam gre v prometu najbolj na živce oziroma kaj vas najbolj spravi v pamet, pa bo Bruno Rački poskrbel za pravo fešto na aktualu. Moramo se ogreti, dragi aktualovci, danes je sobota, kar pomeni, da nas točno ob 20. uri čaka največja fešta v Sloveniji, mega fešta. Z vami bo danes Rudi Ziger, tako da dajte mu po 20. uri napisati za kakšno glasbeno željo. Bruno Rački pa na aktualu od začetka.

0: duše.
1: Kako je meni on simpatičan. Pa verjamem, da nisem edina. Bruno Rački sta pravo fešto na aktualu. 4 minutke manjkajo do tega, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. No, jaz pa mislim, da zdaj sem vas pa kar užgala, dragi aktualovci. Kaj vas najbolj razjezi na cestah? Me zanima tole popoldne in imamo nekoga, ki nas je poklical. Dober dan.
2: Pozdravljeni, Zoro iz Kranja.
1: Dober dan, gospod Zoro.
2: Ti tamle, ki ti gre na živce 110, tudi meni gre, samo na trobem, pa na piskam, pa na abljen, dam pa ne vem kva. To je tvoja glupa kultura, ki si, ne vem. A veš, kako bi rekel, šele redko si namočil bencin, pa že misliš, da si šofer. Tako ti bom rekel, to je to. Drugo, mi pa najbolj grejo na jetra. Teli frajeri, pa punce, kjer je kolži, ali pa tudi kakšna stara mama, pa ta se ni važen, da ti tamle s telefonom šari, sploh ne ve, kje je. Sploh ne ve, kje je. In pol takole naredi z roko, kva je zdaj, ja, jebi se kao po domače, ne. Nač, ni. Telefon, za telefon bi mogel dati 1000 evrov kazni, če ga dobijo. Dobro, lepo se imajte, lepo nedeljo vam jutri želim, pa se slišmo, ne?
1: Ja, hvala lepa tudi vam in tako kot pravi aktualovec Zoran, res je, ne uporabljati telefonov med vožnjo. Še vedno pa mi lahko napišete, kaj vas najbolj razjezi na cestah.
3: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Najprej pa preverimo zopet, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru v tem trenutku namerjenih 24 stopinj, tudi v Murski Soboti, na Ptuju, v Mariboru 23 jih imamo, v Celju, Izoli, Slovenj Gradcu 22, pa v Črni na Koroškem, Črnomlju in v Kranju. Po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo marsikje po nižinah nastala megla, najnižje jutranje temperature pa od 6 do 12. Jutri bo večinoma sončno, popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature nekoliko višje kot današnje, od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo lahko nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.
1: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo skupaj, kakšno je stanje. Zastoje na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Okvarjen avtobus pa ovira promet na cesti Bovec, Kranjska Gora, na cesti čez prelaz Vršič. Cesta je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Zaprta je cesta za Gori ob Savi, most čez Savo pri Šklendravcu zaradi del in pa še obvestilo, da bo danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani, med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Je pa to zaenkrat vse z naših cest, radarjev in kontrol na srečo ni opaziti. Če pa vendarle kje kakšnega opazite, pa mislim, da veste, kam poklicati. Mi smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

0: Preden nadaljujemo z dobro glasbo, me zanima, kaj vas na cesti najbolj spravlja ob živce. Dobili smo klic. Dobar dan.
1: Janez tukaj.
0: Dobar dan, gospod Janez.
1: Mene najbolj moti, ko so vozniki, da ga imaš, nima varnostne razdalje. Ti dobesedno na uspuku.
0: Ja, se zna zgoditi.
1: Pa na avtocesti, ki ne pogleda v gledalo, zakaj tukaj nesreč, ne morata dva biti naenkrat na prehitevalnem pasu. Hvala lepa, pa lep dan, adio, adio.
0: Hvala lepa tudi vam za vaše mnenje. Nam je pa pisala še aktualovka Patricija, ki pa pravi, mene pa najbolj znervira, kadar vozniki na avtocesti ne naredijo pravilno reševalnega pasu v zastojih ali pa ob nesreči. In res je, dragi aktualovci, ukolikor boste v kakšnem zastoju, dajte vedno narediti reševalni pas. Pa je tudi lažje ob dobri glasbi, kaj ne? Tako da, če ste slučajno v kakšnem zastoju, dajte aktual malo bolj na glas, da bojo še v sosednjem avtu slišali, kako dobro musko imamo na aktualu.

0: Divno je biti nekome nešto, pravijo Latino, pa še res je na aktualu, točno 19 minut manjka do pete in tole popovdne me zanima, kaj vam gre v prometu najbolj na živce. Pisal nam je aktualovec Boris iz Maribora, ki pa pravi takole. Moti me to. Ko so mene vzgajali in sem hodil v šolo, smo se zbrali pred prehodom za pešce in prečkali prehod za pešce v skupini. No, danes še koze na pašu gredo skupaj, ne pa vsaka zase. Takole pravi Boris, hvala za vaše mnenje, pa še nekdo nas je poklical, aktualovec Bojan, imamo ga že na liniji. Halo, halo, zdravo.
1: Dobar dan, Bojan, pri aparatu. Mene pa najbolj moti kultura vožnje naših šoferjev, če bi malo pogledali po Avstriji, po Nemčiji, vsi se vozijo po omejitvah. Vsi se vozijo po desnem pasu, ko prehiteva gre na levega, potem gre nazaj na desnega. Predam pa vsi lepo po levem pasu, pa pre tebe not, pa na polno bremza. Mislim, to je kultura Balkana. To je kultura Balkana, pri nam v Sloveniji. Policajev pa nikjer, nikjer. Hvala lepa, srečno.
0: Kaj pa vas na cestah spravlja najbolj obživce? Ni 4-1, 30, 40, 50. Luka Basi, Kamionđija na aktualu.

0: Željko Bebek, glas generacij in večer legendarnih uspešnic. 19. septembra v Križankah. Večer, ki se ga ne zamudi. Vstopnice Eventim.
1: Samski.
2: Samska.
1: onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
4: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
5: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
6: Zdravstvena nega PTI.
5: Bolničar negovalec.
6: Predšolska vzgoja.
5: Kozmetični in ekonomski tehnik.
6: Gastronomija.
5: Trgovec.
6: Ekonomska gimnazija.
5: Maturitetni tečaj.
6: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
5: Tudi letos del predava nadaljavo.
6: Več na lu-rogaska.si.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
9: Obiščite Avtohišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
10: Novo SBS trgovina Top Dom Trebnje vabi.
11: Čakajo vas vrhunski gradbeni materiali, kritine, barve, orodje in bogat vrtni program.
10: Na Metelkovi ulici pri Komunali Trebnje.
11: SBS trgovina Top Dom Trebnje.
10: Veselimo se vašega obiska.
12: Glava me boli.
13: Trebuh me boli.
14: Vročino imam.
15: Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Relax.
18: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
19: Nič 41, 30, 40, 50.

Tarapana Band, divna žena na aktualu, točno 5 minut manjka, pa bo ura 5, dober dan, družba, tole popovdne me zanima, pogovarjamo se, kaj vas na cesti najbolj razjezi. Aktualovka nam je napisala takole, pozdravljeni, ja verjetno ni voznika, ki bi ga nekaj ne motilo, ker že jaz kot sovoznica me marsikaj moti. Verjetno bi moral vsak voznik imeti svojega policaja. Kaj pa vi menite?

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Saudska Arabija je sporočila, da je zaradi napadov z brezpilotnimi letalniki izstreljenimi iz Iraka zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje vzhodno in zahodno obalo države. Zunanje ministrstvo v Rijadu je sporočilo, da je bilo v napadu več poškodovanih, obseg škode pa še ocenjujejo. Severna Koreja je izstrelila več raket kratkega dosega proti Japonskem morju, je sporočila južnokorejska vojska. Rakete so preletele razdaljo približno 250 km, preden so padle v morje. Do izstrelitev raket je prišlo dan po koncu skupnih vojaških vaj Južne Koreje, ZDA in Japonske v regiji, ki jih je Pjongjang ostro obsodil in označil za grožnjo Severni Koreji. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v saški Anhaltu pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal, evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Med projekcijo na festivalu dokumentarnega filma Doc v Doc v Mariboru je v petek v dvorano skozi prezračevalni sistem vdrl solzivec, so sporočili organizatorji festivala. Šlo je za naključen in nesovražen splet okoliščin, so poudarili. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki nevarnih snovi niso zaznali.
2: Ponoči bo pretežno jasno, proti jutru bo marsikje po nižinah nastala megla. Najnižje jutranje temperature od 6 do 12, jutri pa bo večinoma sončno, popoldne se bo ceve razmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature od 20 do 25 stopinj. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, v notranjosti bo lahko nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Še hiter skok na slovenske ceste. Pozor, zaradi tehničnih težav je zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti proti Avstriji. Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Avstriji pred priključkom Šentilj. Previdno, zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Lukovica-Domžale pri avtocestnem priključku Blagovica. Okvarjen avtobus še vedno ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora, na cesti čez prelaz Vršič. Cesta je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Še vedno je zaprta cesta Zagorje ob Savi, Mošče Savo pri Šklendravcu zaradi del in pa danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani, med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, zaprt pa bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. To je zaenkrat vse z naših cest, če popazite še kaj, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Poskrbite za brezskrbno otroštvo svojih najmlajših. Sklenite najbolj priročno nezgodno zavarovanje otrok in si do 30. septembra ob spletni sklenitvi s kodo Nezgoda 10 zagotovite še 10% popust. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Pa smo že v zadnji uri našega skupnega popodanskega druženja tole soboto. Dobar dan, moja najljubša družba. In nekoga že imamo na liniji. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Sem vaša poslušalka.
3: Aha, lepo.
4: Rada bi pesmico od tega.
3: Od koga?
4: Tibor. Brunota. Daj mi još jedno, da te volim.
3: Da mi je još jednom.
4: In kaj vam povem? Da vam želim vse najboljše. Hvala, a to vas.

je draga moja aktuálovka. Da mi je još jedno, da ti du. Tole boste pa po 20. uri še enkrat povedala našemu Rudiju Zegerju, ki se danes z vami druži na največji

0: Pogovarjamo zdaj že o tem, kaj je tisto, kar vam gre na cestah najbolj na živce. Aktualovka nam je pisala takole. Ojla, nerada se jezi med vožnjo, pa sploh spomnim se, da sem pred križiščem zmanjševala... za mano se je nekomu modilo in mi je pokazal sredinec. Jaz pa sem ga njemu pokazala nazaj, sicer mezinec. Jaz upam, da je razumel, kaj mislim. Kaj pa vas najbolj zmoti med vožnjo?
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel, a mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Menjava letnega časa je odlična priložnost, da osvežite svoj dom. V Isku lahko najdete navdih za prenovo svojega doma s fantastičnimi ponudbami. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
6: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Problem ni denar, problem si ti.
8: Morgan Housel, predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Obtoženi je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
11: Ugovor, to je vendar parkirno mesto za umazano posodo.
10: Saj niste resni, a ne?
12: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
13: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
14: Kerher, wow!
15: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
16: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Da pa šufit, mirno ti more na aktualu, točno 20 minut čez peto je ura in tole popovdne smo se pogovarjali o tem, kaj vam gre na cestah najbolj na živce. Še en SMS je priletel, ki pravi takole. Najhujše od vsega na cesti je vsakodnevno jajcanje v narekovajih nesposobnih voznikov po vaseh in mestih, zaradi katerih sposobni vozniki, ki smo dnevno na cesti, izgubimo ure in ure dragocenega časa. In pa nesposobno vključevanje in izključevanje iz krožišč. Da ne pozabimo kolovodi, spet v narekovajih, na avtocesti, ki vozijo 103 km na uro na prehitevalnem pasu in ne razumejo, čemu služi prehitevalni pas. Kaj gre pa vam najbolj na živce v prometu?
1: Novo na aktualu.

0: Tako lep komad. Žan Serčič in Modrijani na aktualu, zavedno si ti, točno 24 minut čez peto je ura in še nekdo nas je poklical, aktualovka, ki nam bo povedala svoje mnenje, kaj gre pa njej najbolj na živce v prometu. Dober dan.
1: Božnjo, mi gre najbolj na živce pri šoferih, da se vozijo po črte, ne pa po sredini cestišča. Sploh ti starejši voznike. To mi gre najbolj na živce. Oziroma še to, da bo ovinko tako seka ovinek, če prideš na nepregleden ovinek, se pravzaprav moraš skoraj vjarek. Makno se, če še ima svoj prostor. Nasvidenje.

Hrvato, še dve minutki čez pol šesto. Idemo še danes zadnji skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli 25 stopinj, v Kopru stopinjo manj, se pravi 24, tudi v Trbovljah jih imamo 24, 23 v Murski Soboti, na Ptuju, v Celju, 22 v Ljubljani, Slovengradcu, Črni na Koroškem, Kranju in 21 v Črnomlju. Po noči bo pretežno jasno, proti jutru bo marsikje po nižinah nastala megla, najnižje jutrnje temperature pa od 6 do 12. Jutri bo večinoma sončno, popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature jutri pa od 20 do 25 stopinj. Poglejmo še, kaj se v tem trenutku dogaja na naših slovenskih cestah. Lep pozdrav vsem, ki ste z nami. Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Lukovica Domžale pri avtocestnem priključku Blagovica. Zaprt je tudi izvoz Blagovica na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Predor Karavanke je ponovno odprt na gorenjski avtocesti proti Avstriji, še vedno pa ostaja zastoj v dolžini 2,5 km. Zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Ptuj, Senarska v Novi Vasi pri Ptuju. Okvarjen avtobus pa še vedno ovira promet na cesti Bovec, Kranjska Gora, na cesti čez prelaz Vršič, cesta je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Zaprta je cesta Zagorje ob Savi, Mošče Savo pri Šklendravcu zaradi del in pa danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Tako, to je zaenkrat vse, radarjev in kontrol ni opaziti in naj tako ostane čim dlje.

0: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Arli, sem se družila z vami tole popovdne in danes smo raziskovali, kaj vas moti na cestah, kaj je tisto, kar vam gre najbolj na živce, tako da slišali smo tudi druge, dajmo biti strpni, dajmo upoštevati navodila, rečmo temu. Jaz vas prepuščam v roke dobre glasbe še naprej, ne pa pozabi, dragi aktualovci, točno ob 20. uri se dobimo na aktualovih frekvencah, kjer bo največja fešta v Sloveniji.

aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.

0: Aktual.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda.
5: Ma duš, to mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
8: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšajte si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me plus na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo so financira Evropska unija.
9: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
10: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dobar dan. V Ljubljani ste jutri ob 17. uri vabljeni v Halo Tivoli na nepozabni tradicionalni veliki dobrodelni koncert William Julian 2026 za otroke, ki se spopadajo z najtežjimi boleznimi. Vsa sredstva, ki bodo zbrana s prodajo vstopnic za koncert, bodo v celoti namenjena za donacije otrokom z redkimi boleznimi. Na koncertu bodo nastopili izjemni in priznani domači glasbeniki. Na Ptuju pa se samo še jutri lahko udeležite že 32. Ptujskega športnega vikenda 2026, ki sicer poteka že od 10. septembra. Dogodek se bo odvijal na objektih v neposredni bližini mestnega stadiona Ptuj. Jutri je na sporedu rolanje, karting, turnir odbojki na mivki in futgolf tekmovanje. Pa poglejmo, kaj jutri za vas pripravljajo na Notranjskem. Ob 9. uri vas vabijo, da se jim pridružite na pohodu, ki sledi legendi o nastanku največjega presihajočega jezera v Evropi, Cerkniškega jezera. Izbirate lahko med 21 in 8 kilometrsko potjo. Udeleženci daljše se zberejo v Lipsanju, udeleženci krajše pa pri centru za obiskovalce Cerkniško jezero. Med pohodom si boste lahko nabrali moči z manjšimi lokalnimi prigrizki, na koncu pa vas bo pri koči Lovranc v Dolini vasi čakala topla malica. Potrebna je predhodna prijava. Ne glede na to, kako se boste odločili preživeti jutrišnji dan in večer, pa vam želimo, da pri tem uživate. Namig za premik sem pripravila Jona Urban Znoj.

0: Merkurju. Dan ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Ne rabiš več denarja.
3: Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Kala Tivoli, eventim.si.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Obtoženi je umazano skodelico pustil poleg pomivalnega stroja.
10: Ugovor, to je vendar parkirno mesto za umazano posodo.
9: Saj niste resni, a ne?
11: Kaj pa menite vi? Čistilno sodišče je odprto. Vsak dan glasuj, kdo ima prav in se poteguj za Kerherjeve super nagrade. Kerher, ne iščemo krivca, iščemo pravo rešitev.
12: 3 dni in do 20% popusta na Kerher izdelke za dom, vrt in profesionalce od 17. do 19. septembra. Popust velja v vseh Kerher centrih.
13: Kerher,

0: Prva ponovitev.
1: Najbolj sončna lestvica.
2: Jadranskih deset.
3: Živjo, živjo in dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Ja, tale teden je bil prav prijeten in nežen z nami. Upam, da ste vse opravke in roditeljske sestanke in ostale obveznosti lepo podelali in da si bomo zdaj le skupaj vzeli slabo urco samo za uživanje. Tudi ta teden je odpihnilo nekaj pesmi. Marko Tolja, na primer, pa Oliver Tragojevič sta mesto prepustila Marku Škugorju. No, Ivana Kovač pa Nedi ukraden in njeni Počasti me živote na deset.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto novost tega tedna, Neda Ukraden in Počasti me živote, mi pa naprej na devetko. Tam imamo tudi novost tega tedna, Marko Škugor, Prepliva bi mora sva.

0: Poslušamo jadranskih deset.
1: Deveto mesto, Marko Škugor in Prepliva bi mora sva. Mal spominov na morje, prepletenih z angelskim glasom. Pa ne pozabite tudi vi glasovat za tole pesem na radioaktual.si, mi pa med tem pičimo na osamko. Ni dolgo trajalo, da smo pri enem izmed bolj priljubljenih slovenskih pevcev ugotovili, kako jabolko zares ne pade daleč od drevesa. Sinom Tajom sta skupaj nekaj ušpičla in mi smo navdušeni. Kako bi sto taj odlično. To mesto Marko Škugor in Prepliva bi mora sva. Mal spominov na morje, prepletenih z angelskim glasom. Pa ne pozabite tudi vi glasovat za tole pesem na radioaktual.si, mi pa med tem pičimo na osamko. Ni dolgo trajalo, da smo pri enem izmed bolj priljubljenih slovenskih pevcev ugotovili, kako jabolko zares ne pade daleč od drevesa. Sinom Tajom sta skupaj nekaj

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu hladno pivo in koktejli z Lukom Basijem, zdaj pa je čas za letošnjo poletno uspešnico, ki ste jo takoj v prvi sekundi tako zelo močno vzljubili. Gino Marino in Da te ljubim na sedmem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na sedmem mestu Gino Marino in Da te ljubim. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Pa ne pozabite glasovati za svoje najljubše na radioaktal.si. Naša barka pa medtem piči dalje. In občutek imam, da se bom morda naslednja pesem kmalu poslovila z naše lestvice. Ampak trenutno se še drži na eni taki lepi, solidni šestki. To so Ljubavnici in Pijani od ljubavi.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Pijani od ljubavi smo bili skupaj z ljubavniki na 6. mestu, zdaj pa smo priplavali do 5. mesta. Obstaja pesem, ki je postala prava himna v lokalih in gostilnah, kjer se začne nenadoma peti. Jaz to zdaj govorim iz izkušenj, ker sem pretekli vikend točno to doživela. Družba za mizo je začela prepevati in kmalu so se jim začeli priključevati še ostali gostje. In na to je padla pesem in za pesmijo je padla runda za svirače. In točno ta pesem je ta teden na 5. mestu. Duško Lokin, izvoli!

0: poslušamo Jadranskih deset.
1: Peto mesto Duško Lokin in grupa Lavita s pesmijo Konobaru Rundu za svirače. Mi pa se zdaj podajamo v zgornjo polovico naše lestvice. Ženska, ki poseblja moč in ustrajnost. Vedno se je borila za šibkejše in vedno je bila glas žensk. S tremi besedami ženska, mati, kraljica. Severina seveda, s pesmijo Nisem kriva ja na štirici.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Ljudska univerza Rogaška Slatina vpisuje v srednješolske programe.
4: Zdravstvena nega PTI.
3: Bolničar negovalec.
4: Predšolska vzgoja.
3: Kozmetični in ekonomski tehnik.
4: Gastronomija.
3: Trgovec.
4: Ekonomska gimnazija.
3: Maturitetni tečaj.
4: Ter brezplačna osnovna šola za odrasle.
3: Tudi letos del predava nadaljavo.
4: Več na lu-rogaska.si.
5: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Aluminijasta vhodna vrata.
8: Okna minus

0: Moja glazba.
1: Moj dan.
0: Skupaj smo aktuali.
1: Narejen za moja ušisa.
0: Aktual. Aktual.
2: Prva ponovitev.
3: Jadranskih deset.
4: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
3: Na spletni strani radioaktual.si.
5: Nisem kriva ja in Severina na četrtem mestu, le še tri so nam ostale. In tudi ta teden nam je maestral mečkon pomešal priveze. Odnesel je kar dve lepi pesmi, prinesel tudi dve novosti, no vi pa ste tisti, ki ste poskrbeli za to, da je Mladen Grdović pristal na tretjem mestu. S pesmijo Nisam zna.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Na trojki ta teden Mladen Grdović nisem zna, zdaj pa je ostal prostor le še za dve najboljši. Ali je to Davor Borno ali Bruno Rački? Kaj mislite? Za koga ste bolj v neto klikali? In kdo vas vedno znova prepriča? No, naj povem, da je šlo res na tesno. In tukaj se vidi, da sta oba velika ljubljenca aktualove publike. Ampak eden od njih zna izredno dobro govoriti slovensko. In točno ta je pristal na drugem mestu. To je Davor Borno in Samo ovaj put.

0: Najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih deset.
2: Davor Borno in samo ovaj put, ta teden na drugem mestu. Žana Vidmar sem plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset, ki se je znova tako lepo premešala in hkrati tudi osvežila. Pa še en fleten galepček mi je prišepnil, da naslednji teden spet poskrbimo za nekaj novega na naši lestvici. Do takrat pa se prepustimo še prijetnim občutkom ob zmagovalni pesmi. To je Bruno Rački in Da mi je još jednom. Uživajte!

0: actual. Kia, n-ai veća auta za vaš denar. Izberi svoj popust u Merkuriju. Dan ponedeljak samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obišite najbliži trgovski centar Merkur, ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
6: Natakar?
7: Še ena kava? Ne. Vi potrebujete boljši spanec.
8: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si. Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.

0: Top event pika si in bencinski servisi Petrol.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
4: Živjo in dobrodošli. Čas je za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, se veste, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek sta na glasbenem odru. V glasbenem ringu stala Jasmin Stavros in Dražen Zečič. Ali umoran ali stari prijatelji se ne rastajo. Klikali smo in zmago priklikali. Tale je bil vroc popad. Draženo Zečiču.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V torek smo se malo umirili in tako na glasbeni oder postavili Tanjo Žagar skladbo Tiho, tiho, čas beži ter Alena Nižetiča Noča se rastaju prijatelji. Zmagovalka, ena in edina, Tanja Žagar.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In sreda, no, v aktualnem glasbenem ringu je bilo vroče. Zelo sta si podobni, zelo sorodni skupini, Novi fosili in Magazin. Milena ali Pot potujem? Kaj mislite, kdo je dobil pikico več vaših klikov? To so Novi fosili.

0: Pivovaru.
1: In četrtek. Ja, zdaj mogoče bo zvenel malo narobe, ampak mislim, da tale dvoboj, obstajajo dvoboji, ki so znani takoj, ko jih postavimo v oder tele nastopajoče oziroma glasbenike, ki se bojujejo za vaše klike. O čem govorim? O tem, da je na odru stal Mišo Kovač in Doris Dragovič. Oba super, oba vrhunska, ampak kako boš zmagal proti Mišu Kovaču? Ti si pjesma moje duše in ti si mi sve na svijetu. Mislim, da sem zmagovalca že izdala. To je Mišo Kovač.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, tole pa vroče, predvsem za aktualovce. Ine Serbus, ranjeno srce. In Lidija Bačič, neka ljubav nova. Katera je bila boljša? To je Ine Serbus. Ranjeno

0: zate.
1: In predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovam Facebooku in Instagramu med Jeleno Rozga, ki je solo igračica, in Luka Basi, ki poje To je to. Klikamo zdaj.
2: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Koga imaš tu? Malo čistilno naprava. Koga ti bo pa nucalo?
3: Tle noter, kako tam ven čista voda.
2: Moje društvo mora pa koštat.
3: Pa ne pr voda teh.
2: Ti samo pojdi na njihova spletna stran vodateh.si, reci da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Sveža oblačila z 8-kilogramskim pralnim strojem Beko. Izkoristite 15% popusta s promo kodo. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Glava me boli.
7: Trebuh me boli.
8: Vročino imam.
9: Ibubel za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Samo
11: Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic, topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.
12: Aktuar. Narejen za moja ušesa.

0: Jedan. Dočekali smo jo. S vami uživo. Čest 3, 2, 1. Tukaj je Rudi Ziger.
1: Dobar večer, mega fešta se je začela in aktualok, aktualoci smo v nevarnem področju. 12. september je zelo nevarno področje, nisem se predal. Šlape imam še vedno gor. In verjamem, da nisem edini. Zunaj je nekje 20 stopinj, frišno je. Slišal sem že marsikoga reči, je pa frišno danes. Ampak jaz se nisem predal. Zato me zanima, oziroma ne, tako bomo naredili. Prvo glasbeno željo izpolnim samo tistemu, ki je v tem trenutku slikovnim dokazom v šlapah. Je toliko pogumen. Ker je zdaj, jesen se je začela, bodmo iskreni, prehladnice ni težko zdaj. Tako da, dajmo začeti skole mega fešto, nič 4, 1, 30, 40, 50. Prvi dobi glasbeno željo, ki mi dokaže, da ima šlape gor. Ali pa kjerokoli odprto obutov. Če ima Japonke gor, dvojna glasbena želja. Nič 4, 1, 30, 40. Če si bos, popa, daj, popa častim runda naslednjič, kaj se vidimo. Mega fešta, himna na akciju.

0: da bom tako vesel, da mi ljudje pošiljajo njihova stopala. Kdo bi si to mislil? Nešteto SMS-ov. Nekateri se slikate med vožnjo v šlapah. O boh. Šlape in peninica, piše nekdo. Nekdo se je slikal, nepodpisan SMS, na zdravla s kemperjem, oziroma s kemperjem, zraven kemperja, v... A so to flip-flop? Ja, verjetno. Zdravo, moj mož, šlape in kratke hlače. Zdaj greva z avtom z prehoda domov. Ne moreš verjeti, Zlatka piše. Pozdravljeni, najboljši ste, če lahko glasbene zele od Zečiča, Nitko, Neva dva života. Lep pozdrav, Mičo iz... Okay. Dragi boss ljudje aktuala, dobrodošli. Mi se ne predamo, ker na aktualu je vedno poletje.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja. Neču za njo...
0: Dajmo se zmeniti. Dajmo se zmeniti, da do konca leta vsako mega fešto prvo glasbeno željo podelimo tistmu, kam odprto obuto. Se vidimo decembra.

0: актуально.
1: Alo, Alenka tule pri telefonu. Pravkar ste v živo objavili, da naj pošljemo sliko, če ima kdo kakšne šlape ali karkoli. Jaz sem trenutno s psom na sprehodu in imam na nogah šlape.
2: Začeli bomo nov trend, ljudje.

0: Petar Dragojević, Baška Voda. Iskreno moram povedati, super poteza vseh tistih, ki ste zdaj šli na morje. Če se mene vpraša, v Sloveniji poletje super, septembra se gre na morje, ker se klele slabo vreme začne, oziroma slabo vreme ne obstaja, ampak ker se klele dež začne, no, kukorkoli. Kdo je pa še bolj pogumen, živo?
1: Tukaj Alen. Ojla, tukaj Alen.
0: Hello.
1: Sem na oku Kopro, na plaži.
0: Aha.
1: Z Japonkami, kratke klače brez majice. Od Marko Škugorja, kakorkoli že, nekaj dete. Hvala lepa.
0: O, Kristus Boži, jo. Vse to plus brez majice. Drage dame, verjamem, da marsikatera zelo. Veste, ki Alena najdete, Marko Škugor, Volare, pa na aktualu. Čez...
2: Radio Aktual. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust. Merkur, ker je lahko še boljše. Rakovci, pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci s dihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
3: City Park. Polepša dan.
4: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
5: Vedno želim biti odlična, tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
6: Zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si
7: Mega Fiesta!

V šlapah, lepo mi je, evo. Super, gremo naprej. Suzana piše, živo, jaz bi pa rada za sebe, za dušo, komad od en Bruno Rački šel je na potep. Hec, dam jo još jednom. Ta lepa čustvena. Ki je zauzela Slovenijo nekak, pa tudi Hrvaško. Pa še on globok glas. Uspel sem ga spoznati enkrat v živo, čist slučajno. Dobar dečko, rekel je, da se truti in je zelo, zelo, zelo vesel, da je lahko del aktuala. Tako da bo zapel zdaj, samo za vas so mega fešti z njegovo uspešnico. Dam je još jedno, vi pa nič 4-1, 30-40-50.

Jau, meni 7 minut čez pol 9. Dober večer, aktualno, ki aktualnosti. Živjo, tukaj ženska klapa, klega žuromo in bi rade slišale pesem od Vlada Kalembera. Vino na usnama. Veste kaj? Vaša želja, moj ukaz, tu je. Matijas mi glihka napisal SMS. Kje žurate? Napišite SMS. Mogoče se je Matijas Stojanovič pojavil zdaj tamle.

S nama, dobrodošli u Megapešti. Tisti, ki ste danes prvič, me veseli. Rudi moje ime, aktual poslušate. Poanta, do polnoči žuramo, 0-4-1-30-40-50 je edina telefonska številka, ki jo danes rabite. Še mogoče bolj pomembna od, od partnereve, ali pa od ljubice, kogarkoli. Izpolnimo marsikatero željo, predvsem glasbeno. Vlado Kalemir je bil tole za žensko klapo, v nadaljevanju pa... Joža, pozdravljen Rudi, a lahko komat odborna. Samo ovaj put. Vse to je ta fora pri teh romantičnih podvigih. Nikoli ni samo ovaj put. Je še drugi pa tretji, a ne?

0: Aktual. Gradite ali prenavljate dom?
1: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
0: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
1: Vaš najboljši partner Kalcer, vse za suho gradnjo.
2: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Naj bo pranje perila popolnoma brez skrbi. Kandi pralni in sušilni stroji zdaj do 15% ceneje na mimovrste.com.
5: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do 60%. Samo omejen čas, pa še dodatnih 10% ob nakupu na 20 evrov. Vitapur.si.
6: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
7: Feštamo skupaj.
6: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Medokraden, DJ Boštjan, Maribor, Petkova pumpa. By the way, praznuje letos 20 let, neverjetna obletnica, tako da aktualek, aktualci skupaj zaželimo Petkovi pumpi. Vse najboljše! Imamo pa nekoga na drugi strani. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Rudi na tej strani z aktuala.
1: Ja, lep pozdrav.
0: Hello, s kom govorim?
1: Tatjana iz relaksnega avtobusa sem vam pisala.
0: O, Tatjana z relaksa, živjo!
1: Živjo, živjo.
0: Ja, le, iz kje ste se zdaj pelali?
1: Zdaj smo mimo Lučkega. Že blizu Slovenije, no.
0: A nas zdaj le sliš cel bus ali sam vi?
1: Radi poslušamo, seveda.
0: A, bravo, bravo. Ok,
1: to
0: super.
1: To je stalnica naša v petkih, pumpa, pa v sobotah vaše želja na aktualo.
0: Bravo, bravo. Evo, kaj nora noč od Tanje Žagar?
1: Ja, da bomo čim bolj noro imeli to noč.
0: Boh ne dede en zdaj za spi na busu, a ne? Tega pa,
1: ja,
0: pa ne damo.
1: Tako.
0: Zmeneno, evo, noro noč od Tanje Žagar sam za vas.
1: Ok, super, ta. Pa lep pozdrav vsem aktualom. Ja, čau.

0: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Rudi Ziger.
1: Pozdravljeni. Jaz bi rad slišal pesem Crvena jabuka, Stižu me sječanja. Hvala lepa.
2: Fajn, fajn, fajna, aktualoke, aktualoci. Ezmeri pravim, žurka na rabit vedno tunc, tunc, tunc. Lahko je kdaj tudi njena nežna kitara v zadju. Pa bobni, njena nežen bas. V bistvu točno tole, kar zdaj crvene jabuka izvajajo. Vsi ostali, ki v tem trenutku poslušate, dobrodošli. To je mega fešta. Vse do polnoči. Nič 4-1, 30-40-50. Kaj in predvsem za koga zavrtimo?

0: actual. Kia, največja avta za vaš denar. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
2: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
4: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.

0: Dove si lavorare sclava entrate? Meni fali sve, 18 minut čez 9. Dobar večer! Kako smo? Oh, sobota, sobota, 12. september in... Dobar večer!
1: Lep pozdrav, Bojan iz Ljubljane. Pa eno pesemco bi prosil za naš nov naraščaj. Na svet je priveku Val, Tipot. In eno pesem od Čukov za novi rod. No. To je vse, hvala lepa.
0: S tem povezano meno zgodbo. Gospod, gospod aktualec na drugi strani. In si, dobrodošel, Val, čestitke najprej. Ampak Čukov se boste še naposlušali. To je ena zgodba vam iz, koliko je stara, mogoče en mesec. In sicer bil sem povabljen na prvi rojstni dan. Zbrav, prvi rojstni dan, ogromen otrok, tistih tamalih. Pa mamice, pa očki, pa jaz. In zdaj sedim tam, jemo čevapčiče, jemo, mislim, pijemo pijačo in tako naprej. In zdaj, kar enkrat poslušam, jaz kot ljubitelj radija, poslušam glasbo, ki se vrti. In povem vam, navadaš se kot profesionalni stric, ja, se navadaš predvsem teh otroških pesmi, Čukov, kot na primer, gospod, tako ko boste vi mogli, zdaj, če imate nor naraščaj, tako da gremo zdaj na mini izobraževanje Čukov. La, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Recimo tale. Pol ena taka, ki jo morate nujno poznati, če imate mehnega otroka, ker otrok bo norel. Jaz poznam eno mehno punčko, eno leto staro, ta, ki je praznovala nori na čuke. Veste, kako je začela plesati? Mislim, da je to mami drugačna vada. Tako, ok, še ena, ki je zelo popularna pri otrocih. In spet doma za pojem pisem kot nekoč. Tako da zbirko Čukov boste, gospod Rabel, z veseljem eno izpolnimo, ampak tale je pa bolj za mamice. Kapičko malo. Ne vem, no. Tu pa samo odrasli razumemo. Čuki, pika Božič, komar.

0: Željko Ksimović, Daniel.
1: Skoplje ili Beograd.
0: Skoplje ili Beograd na aktualu. Jure piše že aktualci, upam da imate lep večer. Hvala Jure, imamo res, imamo lep večer. Jaz sem zbral glasbeno željo DJ Svizec in Miran Rudan. Na nebo. Pesem, ki je na karokah številka ena na vsaki žurki in pojmo skupaj. Omega Fešti.
2: Na

Večkrat sem opazil, da napišem, oziroma ne da napišem, da rečem, kako ste kaj. Končno je nekdo mene vprašal, kako sem kaj. Hec. Živa. Zdravo, kak si kaj? Okej, vemo. Jaz bi pa rada slišala od Luke Basija, ta lušten štikelc, ki sliši na ime. Hladno pivo in kokteli. Hladno pivo in kokteli. Da sve gušte sebi daj. Dejmo ga, ne glejmo ga, kaj?

0: Kaj je življenje?
1: Življenje je radost, delo, veselje, strast, adrenalin. Vsak išče svoj smisel. A mi vam pomagamo ustvariti ravnovesje.
0: Življenje je ravnovesje. Aurio Zavarovalnica.
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih. Narejen za moje ušesa.
4: Aktual.
5: A galebi čekaju, da i njima čak daju.
6: Zvoni.

0: Baš mi u Megafešti 8 minut do 10 in Rudi pozdravljen na najboljšem radiju. Tako je, pravilno odgovor. Kako si, kaj? Super, hvala, ko vprašate. A lahko prosim to rata trend? To mi nekdo mi je zanče rekel, en kolega z ene radijske postaje rekel, mi sko sprašujemo ljudi, kako so. A kdo kdaj nas vpraša? Ne se ne, hecam se. Lepo slišati, kako si, kaj? Super sem, hvala, Darinka. Lepo prosim za pesem Dukati od Davorja Borna, od fanta, ki po hrvaščini, ampak zelo lepo govori slovensko. Evo ga. Dobro, Borno, Dukati. Hvala in lep vikend, piše še Darinka. Hvala, Darinka. Lep vikend, kar ga je še ostalo od te sobote pa nedelje. Da je bo sončno jutr. Dajte to izkoristiti. Mega fešta.
1: Tvoj me korak još u stopu prati.

0: Dočakali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
1: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual.
0: Tukaj je Rudi Ziger.
2: Dobre večer, aktualke, aktualovci. Ura je 22, nič, nič. Hello. Do polnoči smo kle. Tako da, nič 4, 1, 30, 40, 50. Dobil sem danes kar nekaj slik. In sicer te slike kažejo, kako ste še na morju, kako uživate. Eni se voste na morje, eni iz morja. Da so ogromen nekih SMS-ov. Tako da za vse tiste, ki ste v tem trenutku na poti iz morja, ali pa ste zadnji dan na morju, je to nekak ta zadnji vikend, je tale za vas.

Dober večer, 5:60. Ok, situacijo imamo, ogromen SMS-ov preleti na aktual, ogromen je taki. In kakšen ga človek spregleda, se upravičujem, bom šel spovedi. Rudi, klicali smo že pred 9 in še kar čakamo na našo željo, a pridemo kar mi ponjo k tebi. Oho, Petra čaka, noče torte, noče noč, samo remix, brane nam brane. Ok. Tri minute kasnej, pa se to. Tri minute kasnej, pošle iz iste številke SMS in piše, evo je že jezna, draga Petra. Ne biti jezna. To je Zdravko Škender. Če pa kaj nimam rad, je pa jezne punce. Brane nam brane, omega fešti. A lahko en selfie dobim. Nič 4, 1, 30, 40, 50. Da vidim, kako zdaj izgleda srečna Petra.

live.

Marko Škender. Ako nas život rastavi na čvalu 22-22, zaželite se neki. Klem. Ok. Petar piše, živio zvonček Rudi. Tega pa že dok nisam. Ej, to pa že dok nisam. Bim, bam, bom. Hvala lepa. Ženo Tjaša igrava Pikado in poslušava tako vedno Radio Aktual. Zaželela sva si pesem od Domenike po tvoji želi. Zdaj, Domenika ima ogromen dobrih pesmi, res morje dobrih pesmi, ampak ena pesem mi je pa tista, kako bi rekel, tista znam niti v besede tega, ta žmoht ima, aj žmoht. Boste točno vedeli, o čem govorim. V naslednjih treh minutkah Domenika Pinokio.

pesenki za, za žene vsako žurko. To je tista pesenka, ki človek stisne in se napolni plesišče. Lepo zdrav Žalec, Ana piše. Lepo zdrav Rudi, lepo prosim. Za pesem od Jozinoviča in Jasne Zlokič. Ljudi pop od nas. Pesem, ki me je iskreno zelo presenetila, nova generacija Jakov Jozinovič in nočem reči stara garda, ampak tisti stari mački. Jasna Zlokič v enem komadu. Ana, zate. Ljudi pop od nas. Ne boste verjeli, zadnjič sem ta komad poslušal, ker sem tekel. Poslušal sem ga 30-krat na repeat. Vseh 10 kilometrov. In mi je dojel energijo, počutil sem se kot v filmu. Probite zdaj.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Prodaja vstopnic topevent.si, Petrol in recepcija hotela Dolenc.

0: aktualu Mega Festi. Dobar večer. Hello, kam gremo zdaj? Živjo.
1: Dobar večer. Zdenka iz Ljubljane, ki začasno živi v Varaždinu, je rada bi slišala od Mladena Grdoviča eno lepo, hitro, zabavno pesem.
2: Lepa, hitra, zabavna pesem Mladena Grdoviča, če pa zraven dodamo še ščepec Stavrosa, pa smo zmagali. Alkohol Omega Fešti.
3: Ma moramo pivati, prestani lokat. Pa neće nas valjda publika ukokat. Ma portali će nas razvali, ma ne bija.
4: A stvarno nisam puno pijana.
3: E da, ma ne jasno.

0: Mega. Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1. Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktual. Tukaj je Rudi.
1: Dobar večer, zadnja ura mega fešte aktualovke, aktualovci v nadaljevanju za eno luštno skupino iz slovenske obale, ki si želi slišati Begine, pa za Petro in Tino nočni skok Kap od vina je pa še ena rokerska družba, pa je v enem kafiču nekje, ki je še odprt, tako da ne bomo izdali lokacije, ker je anoniman. Ampak za to rokarsko skupino živjo lepo zdrav za vas, Bijelo Dugme!

0: večer, aktualovke, aktualovci, Radio Aktual, mega fešta in Matej zdajle piše, da je ravno kar sedi svojo drago na obali, SMS je napisal, in da, da poslušate Aktual in bi jo rad presenetil z eno prav posebno, naslov pesmi in izvajalce, ne bom ti povedal, ampak draga od Mateja, ti Matej nisi napisal imena tvoje drage, ampak se boš vedel, kdo si, ti si prava vladarica, Dražen Zečić.
1: Potraži kraj svoje kuće, tamo negdje moje srce.

0: aktual.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Kdor ne skače, ni pumpaš. Petkova pumpa. Vsak petek po 20.

polnoč je mimo, tudi mega fešta je za nami, ampak na aktualu ostajamo v polnem teku, tako da če še niste zaspali, bravo, ostajamo skupaj, Teja Arlič pa bom skrbela za dobro glasbo vse do jutra.

0: Zavedno si ti, ta frišen komad Žana Serčiča in Modrijanov.
1: Kako lep komad, jaz bi ga še kar enkrat poslušala. Tale noč je še vlada, dragi aktualovci, vi pa očitno tudi, tako da gremo.

Minut čez polnoč, dober večer, družba. Je, če ste zdajle nekje in uživate brez vaših dam, jaz mislim, da je čas, da greste počasi domov po njih, če ne druga, da ne bo potem takole, kot pravi Jole. Ajoj, ajoj.

0: Aktual.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

Od rojendana do rojendana plavi orkester in komad, ki se ga nikoli ne moremo naveličati. No, naslednji ples pa prihranite za nas. Dejmo zaplesati Michael Bublé na aktualu. Bublé, no.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske unije največ zelenih delovnih mest beleži Nemčija. Minister Borut Rončević je na srečanju z ministrico Moniko Kirbiš-Ross in vodstvom Univerze v Mariboru poudaril pomen razvojnega učinka investicij v šolstvu in odgovornega ravnanja z javnim denarjem. Kirbiš-Ross pa je izpostavila skladen razvoj regij, povezovanja znanja, gospodarstva, države in lokalnih skupnosti. Slovenski vinogradniki te dni zaključujejo ponekod celo rekordno zgodnje pobiranje pridelka. Ta bo letos količinsko podpovprečen zaradi visokih temperatur, suše, ponekod pa tudi toče v zgodnjem poletju. Kljub temu v največjih vinarskih podjetjih zagotavljajo, da bo kakovost vin na visoki ravni. Turistično-informacijski center Slovenske Konjice začenja s projektom Pot tišine in pot besed, interpretacija dediščine Žičke Kartuzije. Obiskovalcem bodo z dvema novima produktoma bogato dediščino nekdanjega kartuzijanskega samostana približali na sodoben, doživljajski in hkrati avtentičen način, so sporočili iz centra. Ministrstvo za okolje in prostor bo nacionalni stanovanjski program za naslednjih 10 let, ki ga je pripravljalo že prejšnje resorno ministrstvo, zastavilo na novo. Med drugim naj bi se poleg gradnje javnih najemnih stanovanj osredotočal tudi na zagotavljanje stanovanj za vse skupine prebivalstva, tudi prek nakupa ali prenove. Danes bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Predvsem popoldne bo v notranjosti nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. V torek bo večinoma sončno z nekaj jutranje megle.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

večer, družba, to je Arlič, se še vedno družim z vami in ga feštam, pa magari v vaših nočnih izmenah, pri vas doma, feštamo tudi v vašem avtomobilu, družimo se tudi v kleteh, mimo grede začele so se trgatve, a je kdo že trgal? Nadaljujemo z dobro glas.

Leka pravi Damir Kedžo na Aktualu. Dober večer, družba. Je, če ste ravno prišli morda iz službe ali pa še vedno uživate doma, dobrodošli v naši noči. Nekateri v tem trenutku že spijo, mi pa delamo zalogo dobre volje za jutri.

1000 milja pravijo maligani, no naslednji komad pa je spet tisti komad na uro, ki pride ravno v pravem času, ko je čas za stiskanje, objavite svoje prijatelje, svoje partnerje, ker se spominjamo in gremo v en glas za dobra stara vremena.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Petkovo iztirjenje vlaka na severozahodu Francije, v katerem je bilo poškodovanih več kot 40 ljudi, od tega eden huje, bi bilo po navedbah pristojnih lahko posledica sabotaže. Preiskovalci sumijo na namerno dejanje, potem ko so na progi našli del tirnice, poroča francoska tiskovna agencija, ki se sklicuje na policijske vire. Nov krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, ki naj bi jih ta mesec v Rimu gostile ZDA, je preložen na oktober. Je sporočil neimenovani predstavnik State Departmenta. Kot je dejal, se bosta kljub temu libanonski in izraelski veleposlanik prihodnji teden sešla na ameriškem zunanjem ministrstvu v Washingtonu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti ob državnem prazniku priključitve Primorske k matični domovini v Lipici izpostavila pomen miru, solidarnosti in enakosti. Dogajanja v Gazi, Ukrajini in drugod nas opominjajo, kako krhka je meja med mirom in nasiljem, je dejala. Poklonila se je tudi pesniku Srečku Kosovelu. Ruski predsednik Vladimir Putin je zmagal nemške skrajne desne alternative za Nemčijo AfD na deželnih volitvah v Saški Anhaltu, pripisal napakam zahodnih držav. Dogajanje v Evropi je posledica sistematičnih napak zahodnih držav na področju politike, varnosti in gospodarstva, je dejal. Evropske vlade pa obtožil, da izzivajo odprt spopad z Rusijo. Evropska unija se skupno 1,8 milijona delovnih mest, ki so neposredno ali posredno povezana z obnovljivimi viri energije, uvršča na drugo mesto za Kitajsko, ugotavlja ta teden objavljeno poročilo Evropske agencije za okolje. Pri tem je največ ljudi zaposlenih na področju vetrne energije. Med državami Evropske